0: ვიტამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტვაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო სხალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისშიც პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
2: ფუნქციონირებს ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: Реклама Радио Коммерсантзе.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center Tbilisi ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა Radio Kommersantze.
4: Usmine Radio Kommersants Kutaisshi. FM 93.9.
0: Uzqveti Etheri Kommersantze. Qvelaze saintereso da mishmelovani ambebi. Pirdapiri satelefono da video chartsebi. Diskusiebi ekonomikaze da biznesze. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, დღეს 22 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. იზრდება როგორც საქართველოს დერეფნის ფუნქციური დატვირთვა, ისე ქვეყნის როლი რეგიონულ ლოგისტიკაში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში გატარებული ტვირთების სტატისტიკის შეფასებისას განაცხადა. მისი განმარტებით 2026 წლის პირველი 4 თვის შედეგები ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური დერეფნის მიმართ საერთაშორისო ინტერესისა და დატვირთვის ზრდა გრძელდება. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ლურჯი მოცვის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160-170 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კახა ხაზარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. მოსავლის 90%-ის ექსპორტზე გატანას ვაპირებთ საექსპორტო ბაზრები, ვისთანაც უკვე დავკონტრაქტით არის გერმანია, ჰოლანდია, იტალია და პოლონეთი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე ნახოთ. ახლა მომავალში შესაძლო ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში საუბრა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურებიან, ხოლო შემოსავლები შემცირდება. კალთან დაგარტმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც თბილისში საოფისე უძრავ ქონებას მიმოიხილავს. პუბლიკაციის მიხედვით 2020 წლამდე მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება შეზღუდული იყო, თუმცა 2025 წლებში ამ კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება გასამაგდა. კალთან დაგარტი პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, ძირითადად მაღალი კლასის მიმართულებით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20 წლამდე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ქვეყნის მასშტაბით სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარებას აქტიურად განაგრძობს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის თბილისსა და ქუთაისში 5 სარაგბო მოედნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. აქტიურ ფაზაშია სამუშაოები თბილისში ავჭალისა და შევარდენის სტადიონებზე, ასევე ქუთაისში აიას სარაგბო კომპლექსში შემავალ სამ სტადიონზე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ავიანიუსი წერს, რომ საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით მსოფლიოს 50 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ბრენდების ჯამური ღირებულება 11%-ით გაიზარდა და $147 მილიარდს მიაღწია. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბიზნეს პროექტად ყალიბდება. Forbes-ის ცნობით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალ მილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ, რათა ფეხბურთის გულშემატკივრების უზარმაზარი აუდიტორია ერთგულება მომხმარებლებად აქციონ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტრაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. Astro, no.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორი მნიშვნელოვან ზრდას აჩვენებს, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა 5,949,115 ტონაში ადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან 21%-იანი ზრდაა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. პლასტმასის ბოთლებით იმპორტისა და რეალიზაციის აკრძალვის 2031 წლამდე გადავადების გადაწყვეტილების შემდეგ მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ინდუსტრიის წარმომადგენლები აქტიურ მუშაობას იწყება, როგორც ბიზნეს პარტნიორთან FS საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორმა ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილმა განაცხადა. მთავარი მიმართულება სეპარირებული შეგროვების სისტემის შექმნა და გადამამუშავებელი საწარმოების ხელშეწყობა იქნება.
6: უცხოეთის სახალი ამბები.
5: სოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებულმა კომპანიამ NVIDIA 2026 წლის პირველი კვარტალის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა ნახევარგამტარების მწარმოებლების მიერ დაფიქსირებულმა შედეგებმა ანალიტიკოსთა მოლოდის თითქმის ყველა კრიტერიუმში გადააჭარბა. პლატფორმა სივენტის მიხედვით ლონდონი 2026 წელს მეოთხე დასახელდა ევროპაში საქმენი ღონისძიებებისთვის საუკეთესო მიმართულებად. Bain Business Travel-ის ცნობით საუკეთესო სამეული გასული წლის ანალოგიური დარჩა. მეორე ადგილზეა ბარსელონა, ხოლო მესამეზე მადრიდი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ხრასაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომერსანტის ეთერში ზარაფხანას დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ ოქროს ფასების ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ოქროს ფასი გაჩერებულია, თუმცა როგორც კი ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია დასტაბილურდება, ოქროს ფასი ზრდას დაიწყებს, ხოლო ივლისში ფასების კუთხით მისი ბენეფიცი იქნება. ჩემი მოლოდინია, რომ ოქროს ფასი აუცილებლად მოიმატებს. ახლა ჩამოუყალიბებელი და გაურკვეველი სიტუაცია აჩერებს ოქროს ფას. გარდა ამისა, ამ დროისთვის ოქროს გამოაკლდა და ინვესტორთა ნაწილი ნავთობის სექტორის გამო, რამაც ასევე ხელი შეუწყო იმას, რომ ოქროს ფასი დღეს სტაბილური გვაჩვენება. ფიქრობ, ივნისის ბოლოს შესაძლოა უნცია ოქროს ღირებულება $5,400-ამდე გაიზრდება, რადგან ყველა ტენდენცია მიდის აქეთკენ, განაცხადა თორნიკე სამხარაძემ. რუსეთთან დამაკავშირებელი ზემო ლარსთან მისასვლელი გზის ავალალო მდგომარეობის გამო გადამზიდველები სულ უფრო ხშირად შემოვლით რუსეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებას ანიჭებენ უპირატესობას. ამის შესახებ პუბლიკაცია სატრანსპორტო და რფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. მასალის თანახმად, ზემო ლარსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მიმდინარე მოვლა შენახვის სამუშაოების გარეშე მოვლელ მდგომარეობაში დატოვება მძღოლების სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: კოსმოსურმა კომპანია SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადი ოფიციალურად წარადგინა. Forbes-ის ცნობით, SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. კომპანია ზუტობი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადვილია. რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს: საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. მასალის თანახმადვე, საავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღია. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს საქართველოს მხოლოდ სატრანზიტო დერეფანი აღარ არის. ქვეყანა ყალიბდება საიმედო პარტნიორად, რომელიც ევროპასა და აზიას შორის უსაფრთხო ეფექტიან და პროგნოზირებად დაკავშირებადობას უზრუნველყოფს. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ივანე აბაშიძე. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოს საზღვაო სექტორი დინამიკურად ვითარდება და ზრდა პრაქტიკულად ყველა ძირითად ნავსადგურსა და ტერმინალში დაფიქსირდა. როგორც ივანე აბაშიძე განმარტავს, საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების ზრდა ძირითადად მსხვილ ტონაჟიანი გემების შემოსვლამ განაპირობა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ლურჯი მოცვის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160-170 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMG TV-ს გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კახა ხაზარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხავთ. ახლა მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურებიან, ხოლო შემოსავლები შემცირდება, განაცხადა ალექსი ნონიაძემ. გალთენ თაგარტმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც თბილისში საოფისე უძრავ ქონებას მიმოიხილავს. პუბლიკაციის მიხედვით, 2020 წლამდე მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება შეზღუდული იყო, თუმცა 2025 წლებში ამ კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება გასამაგდა. გალთენ თაგარტი პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, ძირითადად მაღალი კლასის მიმართულებით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20 წლამდე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ქვეყნის მასშტაბით სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარებას აქტიურად განაგრძობს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის თბილისსა და ქუთაისში 5 სარაგბო მოედნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. აქტიურ ფაზაშია სამუშაოები თბილისში ავჭალისა და შევარდენის სტადიონებზე, ასევე ქუთაისში აიას სარაგბო კომპლექსში შემავალ სამ სტადიონზე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთი სახელი ამბობს.
0: Avianews-ში წერს, რომ საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით მსოფლიოს 50 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ბრენდების ჯამური ღირებულება 11%-ით გაიზარდა და 157 მილიარდ დოლარს მიაღწია. მასალის თანახმადვე, ექსპერტები ამზრდა საერთაშორისო მგზავრობაზე, მაღალ მოთხოვნასა და პრემიუმ სერვისებში განხორციელებულ ინვესტიციებს უკავშირებენ. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბიზნეს პროექტად ყალიბდება. Forbes-ის ცნობით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალმილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ, რათა ფეხბურთის გულშემატკივრების უზარმაზარი აუდიტორია ერთგულ მომხმარებლებად აქციონ. გამოცემა წერს, რომ განსაკუთრებულად აქტიურობენ საკვები და სასმელების ბრენდები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 მაისის სამიც. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტასტრაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო სხალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: საინტერესო თემებით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად და მათ შორის გადაცემას ვიწყებთ ძალიან საინტერესო თემით, როგორია საცხენოსნო ტურებზე მოთხოვნა. ნუ ეს მიმართულება ბოლო წლებში გააქტიურდა განსაკუთრებით, რაც ძალიან კარგია პრინციპში და ცალკე, ასე ვთქვათ, მიმართულება ჩამოყალიბდა მოკლედ, მათ შორის ტურიზმის ერთ-ერთი ძალიან კარგი და ესეთი კონკურენტუნარიანი განხრად ყალიბდება, შეგვიძლია ვთქვათ. და საინტერესოა, ამ მიმართულებით როგორია მოთხოვნის დინამიკა, სწორედ ამ თემას გავშლით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად და სტუმარით შემოგვერთდა ანა ნადირაძე, გლობალური საცხენოსნო ტურების პლატფორმა Horse Tours Guide-ის ხელმძღვანელი. ანა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა პირიქით, ჩვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ანა, მოდი დავიწყოთ საუბარი იმით, რაც შესავალი, რაზეც შესავალი მქონდა პრინციპში, რომ ვისაუბროთ, როგორია მოთხოვნა საცხენოსნო ტურებზე, როგორი დინამიკაა და რამდენად ეს დარგი და ეს მიმართულება საქართველოში ვითარდება.
1: დიახ, ბოლო წლებში ზოგადად მოთხოვნა აშკარად იზრდება და განსაკუთრებით უცხოელი ტურისტების მხრიდან. როგორც წესი, ხალხს უკვე აღარ უნდა მხოლოდ სტანდარტული ტურები და ეძებენ გამოცდილებას ბუნებასთან კავშირს და უფრო ავთენტურ აქტივობებს. ცხენით მოგზაურობა კი ამ ყველაფერს აერთიანებს და ამიტომ ინტერესი საკმაოდ მაღალია ამ მიმართულებით. ადამიანები უფრო რეალურად გამოცდილებას ყიდულობენ, ვიდრე უბრალოდ რაღაც გადაადგილებას ან კონკრეტულ ტურს.
0: კი ბატონო, ანა, ასე საინტერესოა, ჩვენი მრავალფეროვანი ბუნება თუნდაც თუ გვაძლევს იმისაც კონკურენტუნარიან პოტენციალს, რომ ეს დარგი განვითაროთ. აი, ეს ნაწილი ჩვენ კონკურენტუნარიანობას, ჩვენი ბუნება ამ შემთხვევაში როგორ ამაღლებს, როგორ უწყობს ხელს?
1: საქართველოს, ჩემი აზრით, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს თავისი უნიკალური ბუნების, მრავალფეროვანი ლანდშაფტის გამო და ჯერ კიდევ ავთენტურად ითვლება ფაქტობრივად და ავთენტური მარშრუტებია შემორჩენილი და რეგიონები, ხო? ბევრ ქვეყანაში მსგავსი ტურები უკვე კომერციალიზებულია და მსგავსი სათავგადასავლო შეგრძნება არ იგრძნობა, ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ. ანუ საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა განვითარებას საჭიროებს.
0: კი ბატონო, და თქვენ სანამ განვითარების ნაწილზეც გადავიდოდეთ, თქვენ ახსენეთ, რომ ძირითადად აი მოთხოვნის დინამიკა მაინც ტურისტების მხრიდან ჭარბობს, ორ ნაწილად გავყოფ კითხვას, აი პირველი იგივე ტურისტების რგვარი პროფილიც რო წარმოვიდგინოთ, ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან გვსტუმრობენ ხოლმე ამ გამოცდილების მისაღებად და კითხვის მეორე ნაწილი ასევე საინტერესო, გამოცდილების კუთხით, აი ქართველებიც რამდენად აქტიურობენ, აი ეს ამგვარ კითხვას რო უპასუხოთ.
1: აი მაგ მიმართულებით ორ ნაწილად დავყოფდი. ევროპელი და ამერიკელების მხრიდან მოთხოვნა არის ერთად მრავალდღიან ტურებზე და საათობრივ და ერთდღიან ტურებზე მოთხოვნა არის ძირითადად ებრაელების და არაბების მხრიდან. და სხვა შორის ქართველების მხრიდან საკმაოდ გაიზარდა მოთხოვნა, მაგალითად 3-4 წლის წინ თუ 1%-ის არ იყო ქართველები, ეხლა შედარებით ჭარბობს ქართველების მხრიდანაც მოთხოვნა, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, მხოლოდ საათობრივი ტურებით. მრავალდღიანი ტურები დიდად არ ინტერესდებიან, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ საცხენოსნო ტურიზმი მაინც შედარებით ძვირადღირებული აქტივობა, ასე ვთქვათ.
0: კი ბატონო, ძირითადად ანა ამ ტურებს, ამ საცხენოსნო ტურებს ამ ეტაპზე რომელ ლოკაციებზე, რა მიმართულებებზე ახორციელებთ ხოლმე და ასევე საინტერესო იქნება, არის ერთდღიანი, რამდენიმე დღიანი, აი ეს პროცესები როგორ არის?
1: დიახ, ჩვენ უკვე 9 ქვეყანაში ვართ წარმოდგენილები და 9 ქვეყანის გარშემო გვაქვს, ასე ვთქვათ, საცხენოსნო ტურები, მათ შორის საქართველოში, ყირგიზეთში, სლოვენიაში, იორდანიაში, მონღოლეთში, მაროკოში, თურქეთში, იტალიაში და ახლა დაგვამატა ინდოეთიც და მალე დაგვამატება არგენტინაც და გვაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა, მათ შორის ვისაც სურს მხოლოდ მოკლე გასეირნება საათობრივად, ვისაც სურს რაღაც ერთდღიანი ტურის და ერთდღიანი მთლიანი დღის გატარება კონკრეტულ ადგილზე და მრავალდღიანი ტური, რომელიც საშუალებას გაძლევს, რომ კარგად მოიცვა კონკრეტული რეგიონი. საქართველოში, რა თქმა უნდა, უფრო დატვირთულია. პირველი ჩვენ, რა თქმა უნდა, საქართველოდან დავიწყეთ და საქართველოში 100 მეტი ტური გვაქვს და ამ მიმართულებით ზოგადად საქართველო ბევრად განვითარებულია საცხენოსნო ტურიზმის მიმართულებით და შეიძლება ითქვას, რომ რამდენი ტურიც აკეთდება, შეიძლება ერთად აღებული ევროპაში და ამერიკაში არც კეთდებოდეს.
0: კი ბატონო, და ბოლოს ასევე მინდა გითხრათ, თქვენ ახსენეთ, რომ

0: გასაწყისში პოტენციალი დიდია, ამ პოტენციალს გამოყენება, ათვისება უნდა. რა შეიძლება დამატებით გაკეთდეს თუნდაც აი ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე, რომ აი ეს მიმართულებად ტურისტებისთვის რაოდენობრივად უფრო მეტად მიმზიდველიც გახდეს, უფრო გამრავალფეროვნდეს და როგორც ასეთი შემოსავლები, როგორც ასეთი სექტორმა აქედანაც დააგენერირო საკმაოდ სოლიდურად. აი თქვენ ყოველდღიურად ბუნებრივია პროცესებს აკვირდებით და საინტერესო იქნება თქვენი აზრის მოსმენა.
1: დიახ, ჩემი აზრით მთავარი გამოწვევა მაინც ინფრასტრუქტურა რეგიონში, ლოგისტიკა, რაღაც კვალიფიციური კადრები, ეს ყველაფერი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რაც ხშირ შემთხვევაში პრობლემას ქმნის. არა მხოლოდ იმის გამო, ან ჩვენი მთიანი რელიეფის გამო ეს პრობლემა შეიძლება ყოველთვის არსებობდეს. მაგალითად, იგივეა ჯუთას გზაზე, თუშეთის გზაზე, რომელიც თითქმის ვერ გვარდება, ხო? მაგალითად, ხო, აი ასეთი პრობლემა ძალიან რთული არის, მაგრამ ასე გამოწვევა გვაქვს უსაფრთხოების სტანდარტების მხრივ, რაც იგულისხმება მაგალითად, რომ მინიმალური სტანდარტები, რაც არის მაგალითად ჩაფხუტის ქონა და ამ შემდეგ, ნელ-ნელა ესეც უკვე ინერგება ყველგან და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენს მერჩანტებთან და ჩვენთან დამატებულ ტურებზე ყველგან ქონდეს უზრუნველყოფილი ეს მინიმალური სტანდარტები. რაც ხშირ შემთხვევაში გამოგვდის, მაგრამ მაინც ზოგადად ეს გამოწვევა რჩება.
0: კი ბატონო, ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან საინტერესო მიმართულებაა ნამდვილად და სულ სხვანაირი გამოცდილება, მოკლედ ტურიზმის მიმართულებით. მადლობა კიდევ ერთხელ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანა ნადირაძე, გლობალური საცხენოსნო ტურების პლატფორმა Horse Tours Guide-ის ხელმძღვანელი. ჩვენ ახლა პაუზაზე გავიდეთ და შემდეგ საათში სტუმართან ერთად დაგემონდებით როებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომერსანტის ეთერში ზარაფხანას დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ ოქროს ფასების ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ოქროს ფასი გაჩერებულია, თუმცა როგორც კი ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია დასტაბილურდება, ოქროს ფასი ზრდას დაიწყებს, ხოლო ივლისში ფასების კუთხით მისი ბენეფიცი იქნება. ჩემი მოლოდინია, რომ ოქროს ფასი აუცილებლად მოიმატებს ახლა ჩამოუყალიბებელი და გაურკვეველი სიტუაცია აჩერებს ოქროს ფასს. გარდა ამისა, ამ დროისთვის ოქროს გამო და ინვესტორთა ნაწილი ნავთობის სექტორის გამო, რამაც ასევე ხელი შეუწყო იმას, რომ ოქროს ფასი დღეს სტაბილური გვეჩვენება. ფიქრობ, ივნისის ბოლოს შესაძლოა უნცია ოქროს ღირებულება $5,400-ამდე გაიზრდება, რადგან ყველა ტენდენცია მიდის იქითკენ, რომ ახლო აღმოსავლეთში ჩერდება და მხარეები გადადიან მშვიდობიან გადაწყვეტაზე, განაცხადა თორნიკე სამხარაძემ. რუსეთთან დამაკავშირებელი ზემოლარსთან მისასვლელი გზის სავალალო მდგომარეობის გამო გადამზიდველები სულ უფრო ხშირად შემოვლით. რუსეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებას ანიჭებენ უპირატესობას. ამის შესახებ პუბლიკაცია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. მასალის თანახმად, ზემოლარსთან მისასვლელის ავტომობილო გზის მიმდინარე მოვლა შენახვის სამუშაოების გარეშე მოვლელ მდგომარეობაში დატოვება მძღოლების სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: კოსმოსურმა კომპანია SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადი ოფიციალურად წარადგინა. Forbes-ის ცნობით, SpaceX-ი საჯარო კომპანიად დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. წინასწარი შეფასებით, SpaceX-ი აქციების საჯარო დალისტვას კომპანიის 1.75 ტრილიონიდან $2 ტრილიონამდე ღირებულებით გეგმავს. კომპანია ზუტობი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადვილია. წერს, რომ რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს: საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის, ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. მასალის თანახმადვე, საავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია თბილისი კონცეპტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იზრდება როგორც საქართველოს დერეფნის ფუნქციური დატვირთვა, ისე ქვეყნის როლი რეგიონულ ლოგისტიკაში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში გატარებული ტვირთების სტატისტიკის შეფასებისას განაცხადა. მისი განმარტებით 2026 წლის პირველი 4 თვის შედეგები ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური დერეფნის მიმართ საერთაშორისო ინტერესისა და დატვირთვის ზრდა გრძელდება. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ლურჯი მოცვის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160-170 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კახა ხაზარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხავთ. ახლო მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში საუბრა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურებიან, ხოლო შემოსავლები შემცირდება. ამის შესახებ ალექსი ნონიაძემ განაცხადა. გალთვენ თაგარტმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც თბილისში საოფისე უძრავ ქონებას მიმოიხილავს. პუბლიკაციის მიხედვით 2020 წლამდე მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება შეზღუდული იყო, თუმცა 2025 წლებში ამ კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება გასამაგდა. გალთვენ თაგარტი პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება ძირითადად მაღალი კლასის მიმართულებით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20 წლამდე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ქვეყნის მასშტაბით სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარებას აქტიურად აგრძელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის თბილისსა და ქუთაისში 5 სარაგბო მოედნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. აქტიურ ფაზაშია სამუშაოები თბილისში ავჭალისა და შევარდანის სტადიონებზე, ასევე ქუთაისში აია სარაგბო კომპლექსში შემავალ სამ სტადიონზე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსში წერს, რომ საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით მსოფლიოს 50 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ბრენდების ჯამურღირებულება 11%-ით გაიზარდა და $147 მილიარდს მიაღწია. მასალის თანახმადვე, ექსპერტები ამზრდას საერთაშორისო მგზავრობაზე, მაღალ მოთხოვნასა და პრემიუმ სერვისებში განხორციელებულ ინვესტიციებს უკავშირებენ. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბიზნეს პროექტად ყალიბდება. Forbes-ის ცნობით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალ მილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ, რათა ფეხბურთის გულშემატკივრების უზარმაზარი აუდიტორია ერთგულ მომხმარებლად აქციონ. გამოცემა წერს, რომ განსაკუთრებულად აქტიურობენ საკვები და სასმელების ბრენდები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტრაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორი მნიშვნელოვან ზრდას აჩვენებს, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა 5,959,115 ტონა შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან 21%-იანი ზრდაა. ტვირთების საერთო ნაკადის პარალელურად მზარდი დინამიკა შენარჩუნდა კონტეინერების მიმართულებითაც. ანგარიშო პერიოდში გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობამ 8%-იანი მატება აჩვენა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობთ. პლასტმასის ბოთლებით იმპორტისა და რეალიზაციის აკრძალვის 2021 წლამდე გადავადების გადაწყვეტილების შემდეგ მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ინდუსტრიის წარმომადგენლები აქტიურ მუშაობას იწყებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ეფეს საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორმა ნიკოლოს ხუნძაკიშვილმა განაცხადა, მთავარი მიმართულება სეპარირებული შეგროვების სისტემების შექმნა და გადამამუშავებელი საწარმოების ხელშეწყობა იქნება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: სოფლოს ყველაზე ძვირად ღირებულმა კომპანია Nvidia-მ 2026 წლის პირველი კვარტალის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. ნახევარგამტარების მწარმოებლის მიერ დაფიქსირებულმა შედეგებმა ანალიტიკოსთა მოლოდინს თითქმის ყველა კრიტერიუმში გადააჭარბა. კერძოდ, Nvidia-ს პირველი კვარტალის ანგარიშის მიხედვით კომპანიის შემოსავალმა რეკორდული 81.62 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 85%-იანი ზრდა. პლატფორმა C20-ის მიხედვით ლონდონი 2026 წელს მეოთხე დასახელდა ევროპაში საქმიანი ღონისძიებებისთვის საუკეთესო მიმართულებად. Bain Business Travel-ის ცნობით საუკეთესო სამეული გასული წლის ანალოგიური დარჩა. მეორე ადგილზეა ბარსელონა, ხოლო მესამეზე მადრიდი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას და ახლა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემით შემოგერთით, ასევე ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. როგორც ცნობილი ხდება, საქართველოში კერძო კოპირების სისტემა ამოქმედდა. კერძო კოპირება აღინიშნოს, რომ გავრცელებული პრაქტიკაა მთელ სოფლიოში და მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც მაგალითად ფიზიკური პირი პირადი მოხმარებისთვის მუსიკას რეპროდუცირებს, ამ შემთხვევაში უფლებამფლობელს შესაბამისი კომპენსაცია ეკუთვნის და ეს კომპენსაცია უნდა მიიღოს კიდეც მან. და სწორედ რა არის მისი არსი, აი ამ თემას გავშლით ახლა ჩვენს სტუმართან ერთად, გულისხმობ იგივე კერძო კოპირების არს. ლაშა მდივანი შემოგვიერთს და ახლა ეთერში ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაციის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, მიესალმებით თქვენ მსმენელს.
0: მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და მოდი პირველ რიგში შესავალი მქონდა, სადაც ვახსენე, რომ კერძო კოპირების სისტემა ამოქმედა საქართველოში. ჩვენს მობილ, ასე ვთქვათ, მსმენელებს და მაყურებელს რო აუხსნათ, თუ რას მოიცავს კერძო კოპირების გადასახადი.
1: პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით ამ თემით დაინტერესებისათვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებას ქონდეს ინფორმაცია აღნიშნული საკითხის შესახებ. ეს ეგრეთ წოდებული კერძო კოპირების ჰონორარი, ვნებავთ კომპენსაცია დავარქვათ, გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც თავის პირად სივრცეში კერძო მიზნებისთვის იყენებს ისეთ მოწყობილობას, რომელზეც შესაძლებელია მუსიკის რეპროდუცირება, როგორც ვთქვით, უფრო მარტივად რო ვთქვათ, მოკლედ, არამარტო მუსიკის, აუდიოვიზუალური ნაწარმოების გულისხმობა, ანუ მუსიკის და ვიდეოების ყურება, გამოყენება, კოპირება. და აქ იგულისხმება ისეთი მოწყობილობები, ყველაზე გავრცელებული თუ ვიტყვით, არის კომპიუტერული ტექნიკა და რაც თავარია მობილური ტელეფონები, ეგრეთ წოდებული smartphones-ები, რომლებიც ყველას გვაქვს და მანდ უსმენთ ჩვენ ძირითადად ფიზიკური პირები, უსმენთ თუ უყურებთ სხვადასხვა ნაწარმოებს. ყველა ამ ნაწარმოებს ყავს თავისი უფლებამფლობელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ შექმნილია კონკრეტული ფიზიკური პირების მიერ, ანუ ავტორების მიერ, ეს იქნება ტექსტი, ეს იქნება მუსიკა, თუ ეს იქნება ვიდეო. და ასევე მომიჯნავე უფლებებიც არსებობს, როგორც არის შემსრულებლის, ანუ მაგალითად მომღერლის უფლებები, ან ფონოგრამის ჩამწერის უფლებები და ყველა ამ უფლებების მფლობელს, ვინაიდან ისინი პირდაპირ ვერ იღებენ ჰონორარს, ეკუთვნით ეგრეთ წოდებული კომპენსაცია, რომლის შეგროვება ხორციელდება კოლექტიური მართვის ორგანიზაციების მიერ და ეს პრაქტიკა სოფლიოს განვითარებულ ნაწილში და წამყვან ქვეყნებში დანერგილია და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს. ამის საწყისი იყო 20 საუკუნის 50-იანი 60-იანი წლები გერმანიაში დაიწყო ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე განვითარდა და ეხლა როგორც გითხარით, სოფლიოს განვითარებული ნაწილი აგროვებს ამ ტიპის ჰონორარს.
0: კი ბატონო, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ ბატონო ლაშა, თან აქ აი განვითარებული ქვეყნები ახსენეთ, ხო, და პრინციპში ინტელექტუალურ საკუთრებას და მათ შორის აი ამ მიმართულებასაც იგივე ევროპის ქვეყნები გასულ საუკუნიდან მოყოლებული და მაქამდეც იყო გარკვეული ნიშნები პრინციპში, წარმოშობა როგორც ასეთი, სწორედ ასე ვთქვათ, მათ შორის მათ და იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც უკავშირდება. ასევე საინტერესოა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბატონო ლაშა კერძო კოპირების ნაწილზე, ამოქმედების შემდეგ, როდესაც ეს კერძო კოპირება ამოქმედა, როგორ შეიცვალა იგივე ავტორ შემსრულებელთა ჰონორარი?
1: პატარა ისტორიაც რო გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, ანუ ამოქმედებასთან დაკავშირებით, ანუ კანონში იმ თავითვე 2000-იანი წლების დასაწყისიდანვე იყო ამ ჰონორარის შეგროვების მექანიზმი ჩადებული, თუმცა არ გროვდებოდა სხვადასხვა მიზეზთა გამო. პირველი მცდელობა 2014 წელს იყო, რომელიც მათ გამოიწვია საკონსტიტუციო სასამართლო დავა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ 2020 წელს გადაწყვიტა ავტორების და შემსრულებელთა ის უფლებამფლობელების სასარგებლოდ და საბოლოო ჯამში უკვე რეალური შეგროვება ამ ჰონორარის დაიწყო 2025 წლიდან, შეიძლება ესე ითქვას, 24 წელი წაიღო მოლაპარაკება.

0: გაკეთების ეტაპმა მე დამავიწყდა ამეღნიშნა იმ შესახებ, რომ ამ ჰონორარის შეგროვება, ანუ ბუნებრივია ხო, მისი ბუნებიდან გამომდინარე არ ხდება უშუალოდ თითოეული ფიზიკური პირისგან, ანუ ჩემგან და თქვენგან უშუალოდ ეს ამ ჰონორარის გადახდა არ ხდება. ამიტომ თემ სოფლიოში ესეთი მექანიზმი არის შემუშავებული და მოფიქრებული, რომ აღნიშნული ჰონორარის გადახდა ხდება იმ წარმოებლების და იმპორტიორების მეშვეობით, რომლებიც აწარმოებენ ან ახორციელებენ იმპორტს ისეთი მოწყობილობების, რომლებსაც აქვთ ამ კერძო კოპირების განხორციელების საშუალება. ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, იმ მოწყობილობების და ტექნიკის იმპორტიორები ან წარმოებლები, როგორც არის მობილური ტელეფონები, ლეპტოპები, მეხსიერების ბარათები და ასე შემდეგ, ანუ ისინი იხდიან. Ну самцухаро ჩვენ ქვეყანაში წარმოებელი ასეთი ტექნიკის არ ყოფს, შესაბამისად ამ გადამხდელები იმპორტიორები არიან. ესე იგი, თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდე, რაც მას შემდეგ რაც დაიწყო კერძო კოპირების ჰონორარის შეგროვება, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა უფლებამოფლობელების, ავტორების და შემსრულებლების მდგომარეობა, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით ქართველი უფლებამოფლობელების შემთხვევაში მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო გახლავთ ზუსტად ეს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ჰონორარები და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ეს კერძო კოპირება. ამიტომ მარტივად რომ გითხრათ, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მათი მდგომარეობა, რაც თავის მხრივ საშუალებას აძლევს ამ ადამიანებს, რომ კონცენტრირება მოახდინონ შემოქმედებით საქმიანობას და აღარ იფიქრონ რაღაცა შემოსავლის მიღების სხვა დამატებით წყაროებს.
1: კი ბატონო, ბატონო ლაშა, თქვენ გარკვეულწილად უკვე სოფლიო პრაქტიკაზე გარკვეული აქცენტები გააკეთეთ, თუმცა უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ ამ ნაწილზეც, როგორია კერძო კოპირების პრაქტიკა სოფლიოში?
0: როგორც გითხარით, ესე იგი, მსოფლიოს განვითარებულ ნაწილში კერძო კოპირების პრაქტიკა არსებობს და აქტიურად გამოიყენება და იქაც მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავია შემოქმედი ადამიანების, ანუ უფლებამოფლობელების შემოსავლებში, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავის მხრივ საშუალებას აძლევს და საბოლოო ჯამში ეს გავლენას ახდენს ქვეყნის კულტურულ განვითარებაზე, შემოქმედებითი პროცესების გაღრმავებაზე, გამრავალფეროვნებაზე და საბოლოო ჯამში ეს ქვეყნის განვითარებას უწყობს ხელს. როგორც გითხარით, ესე იგი, ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანა ძალიან დიდ ნაწილში არის, პირობითად ვამბობ საფრანგეთი, გერმანია და სხვადასხვა ესეთი ქვეყნები ხდება ამ ჰონორარის შეგროვება. თვითონ ჰონორარის სტრუქტურა განსხვავებულია, ზოგან გამოიყენება ფიქსირებული ანაზღაურება, ზოგან არის კონკრეტული მოწყობილობის ღირებულების პროცენტული ოდენობა, ისევე როგორც ჩვენთან არის, ზოგან გამოიყენება შერეული, ანუ ჰიბრიდული მექანიზმები. ამერიკაში ცოტა განსხვავებული და სპეციფიური არის კერძო კოპირების საკითხი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ განვითარებულ ქვეყნებში არის და ძალიან სიხარულოა ის, რომ ანუ 23 წელს განხორციელებული რეფორმების, საკანონმდებლო რეფორმების შედეგად და შემდეგ განვითარებული მოვლენების შედეგად ჩვენი ქვეყანა აბსოლუტურად შეესაბამება განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკას.
1: კი ბატონო, და ბოლოს ასევე ედგარი შეჯამების სახით კითხავთ და საინტერესოა, სისტემა როგორც ასეთი კერძო კოპირების როგორ მოქმედებს?
0: სისტემა როგორც მოგახსენებთ, მოქმედებს შემდეგი სახით, ანუ მექანიზმი გულისხმობს იმას, რომ ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის გაკონტროლება, მაგალითად მე და თქვენ ჩვენ კერძო სივრცეში და იგი ყოველდღიურ მოქმედებაში რა კონტენტს უყურებთ, ანუ სმენთ, ან როგორ გამოვიყენებთ ამას, ამისი რეალური ანუ გაზომვა და გაკონტროლება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამიტომ დაშვება არის, რომ რახან მაგალითად მობილური ტელეფონით ვსარგებლობთ, ივარაუდება რომ ამ ნაწარმოებებსაც უსმენთ, უყურებთ, და იმის გამო რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ყოველი ფიზიკური პირისგან უშუალოდ ამ თანხის მიღება და თან ეს არის ძალიან მცირე თანხები, ესე ადამიან ან ყოველ კონკრეტულ ადამიანზე რომ ვიანგარიშოთ, მე არ მინდა რომ რაღაც შეცდომა შეგვიყვნენ, მაგრამ საორიენტაციოდ რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის წელიწადში, ანუ მაგალითად მე და თქვენ საშუალოდ ესე თვითონ მოსახლეს, უცხოს წელიწადში ალბათ სადღაც სამლარამდე, ოთხლარამდე გადახდა. ოღონდ ჩვენ ვიხდით ამას არაპირდაპირი ფორმით, როგორც გითხარით, ანუ ამ ჰონორარის შეგროვება კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება იმ იმპორტიორებისგან, რომლებსაც შემოაქვთ აღნიშნული მოწყობილობები. და ეხლა მინდა აღნიშნო და გარკვეულწილად მადლობა უთხრა მათ აბსოლუტურ უმეტესობას, რომ მათი აბსოლუტურ უმეტესობა კეთილ სინდისიერად ასრულებს თავის ვალდებულებებს და იხდიან ამ ჰონორარს, რაც შემდეგ უკვე შეგროვებული ჰონორარი უშუალოდ უნაწილდებათ უფლება მფლობელებს, ყოველთვიურად ხდება ამ ჰონორარის განაწილება, რაც აი პირდაპირ და ძალიან თვალნათლივ აისახება მათ მატერიალურ მდგომარეობაზეც, რაც კიდე ერთხელ ვამბობ, თავის მხრივ უკვე აისახება იმაზე, რომ შემოქმედებითი პროცესი უფრო იოლი არის და უფრო მარტივი არის, ანუ არტივად რო ვთქვათ, ადამიანებს, ანუ შემოქმედებით ხალხს აღარ უწევს რაღაც ყოველდღიურ მატერიალურ მდგომარეობაზე ფიქრი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შედარებითი არის, მაგრამ დინამიკა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან დადებითი არის.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლაშა. პრინციპში ეს ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, წლების წინ მახსოვს ამას დებატებიც ძალიან ბევრი იყო, როგორ შეიძლება სხვისი თუნდაც იგივე ინტელექტუალური, ასე ვთქვათ, პროდუქტის, შემდგომში შექმნილი პროდუქტის გამოყენება როგორ უნდა მოხდეს და ნუ ყოველთვის მაგალითად მე ამაზე ვიყავი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით და ძალიან მიხარია, რომ ეს კერძო კოპირების სისტემაც მათ შორის საქართველოში ამოქმედა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გისურვებთ წარმატებებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ლაშა დივანი, ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაციის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ შეგვიძლია პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომერსანტის ეთერში ზარაფხანის დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ ოქროს ფასების ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ოქროს ფასი გაჩერებულია, თუმცა როგორც კი ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია დასტაბილურდება, ოქროს ფასი ზრდას დაიწყებს, ხოლო ივლისში ფასების კუთხით მისი ბენეფიცი იქნება. ჩემი მოლოდინია, რომ ოქროს ფასი აუცილებლად მოიმატებს. ფიქრობ, ივნისის ბოლოს შესაძლოა უნცია ოქროს ღირებულება $5,400-ამდე გაიზარდოს, რადგან ყველა ტენდენცია მიდის იქითკენ, რომ ომი ახლო აღმოსავლეთში ჩერდება და მხარები გადადიან მშვიდობიან გადაწყვეტაზე, განაცხადა თორნიკე სამხარაძე. რუსეთთან დამაკავშირებელი ზემო ლარსთან მისასვლელი გზის სავალალო მდგომარეობის გამო გადამზიდველები სულ უფრო ხშირად შემოვლით რუსეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებას ანიჭებენ უპირატესობას. ამის შესახებ პუბლიკაციას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. მას ალის თანახმად, ზემო ლარსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მიმდინარე მოვლა შენახვის სამუშაობის გარეშე მოვლელ მდგომარეობაში დატოვება მძღოლების სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: კოსმოსურმა კომპანიას SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადი ოფიციალურად წარადგინა. Forbes-ის ცნობით, SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. კომპანია ზუტობი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადვილია. რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს: საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. მასალის თანახმადვე, ავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
0: Reklama Radio Kommersantze.
4: Usmini Radio Kommersants Batumshi FM 95.3.
5: Akhali ambebi Kommersantze.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს საქართველო მხოლოდ სატრანზიტო დარაფანი აღარ არის, ქვეყანა ყალიბდება საიმედო პარტნიორად, რომელიც ევროპასა და აზიას შორის უსაფრთხო ეფექტიან და პროგნოზირება დაკავშირებადობას უზრუნველყოფს. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ივანე აბაშიძე. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოს საზღვაო სექტორი ორი დინამიკურად ვითარდება და ზრდა პრაქტიკულად ყველა ძირითად ნავსადგურსა და ტერმინალში დაფიქსირდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ლურჯი მოცვის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160-170 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMGTV-ს გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კახა ხაზარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. მოსავლის 90%-ის ექსპორტზე გატანას ვაპირებთ. საექსპორტო ბაზრები, ვისთანაც უკვე დაკონტრაქტდით, არის გერმანია, ჰოლანდია, იტალია და პოლონეთი, განაცხადა ბიზნესმენმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. ახლო მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურებიან, ხოლო შემოსავლები შემცირდება. აღთქმა მაქვს, რომ მთავრობისთვის ავტომობილების დარგი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ახლა მივდივართ იქითკენ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩება უმუშევარი და მოუწევთ სხვა ბიზნესის სფეროში გადანაწილდნენ, განაცხადა ალექსი ნონიაძემ. გალთენ თაგარტმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც თბილისში საოფისე უძრავ ქონებას მიმოიხილავს. პუბლიკაციის მიხედვით 2020 წლამდე მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება შეზღუდული იყო, თუმცა 2025 წლებში ამ კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება გასამაგდა. გალთენ თაგარტის პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, ძირითადად მაღალი კლასის მიმართულებით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20 წლამდე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ქვეყნის მასშტაბით სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარებას აქტიურად განაგრძობს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის თბილისსა და ქუთაისში 5 სარაგბო მოედნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. აქტიურ ფაზაშია სამუშაოები თბილისში ავჭალისა და შევარდენის სტადიონებზე, ასევე ქუთაისში აიას სარაგბო კომპლექსში შემავალ სამ სტადიონზე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ავიანიუსში წერს, რომ საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით მსოფლიოს 50 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ბრენდების ჯამური ღირებულება 11%-ით გაიზარდა და $157 მილიარდს მიაღწია. მასალის თანახმადვა ექსპერტები ამზადებს საერთაშორისო მგზავრობაზე მაღალ მოთხოვნასა და პრემიუმ სერვისებში განხორციელებულ ინვესტიციებს უკავშირებენ. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ბიზნეს პროექტად ყალიბდება. Forbes-ის ცნობით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალ მილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ, რათა ფეხბურთის გულშემატკივრების უზარმაზარი აუდიტორია ერთგულ მომხმარებლებად აქციონ. გამოცემა წერს, რომ განსაკუთრებულად აქტიურობენ საკვები და სასმელების ბრენდები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 22 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტრაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდის საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან ენერგეტიკის სექტორში მიღწეული შეთანხმებების პაკეტი ფარავს გაზმომარაგებას, გაზის იმპორტს და გაზის ტრანზიტს, აგრეთვე ელექტროენერგიის იმპორტს და ელექტროენერგიის ტრანზიტს, ისევე როგორც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორად გაჩერებული პროექტის ოპერირების დაწყებას, რომელიც ბაქოს უფსის მილსადენს გულისხმობს. ამის შესახებ მარიამ ქრივიშულმა განაცხადა. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს იზრდება ეკონომიკური საქმიანობები და აქედან გამომდინარე ყოველწლიურად მზარდია გაზის მოხმარებაც. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. პლასტმასის ბოთლებით იმპორტისა და რეალიზაციის აკრძალვის 2031 წლამდე გადავადების გადაწყვეტილების შემდეგ მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ინდუსტრიის წარმომადგენლები აქტიურ მუშაობას იწყებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ეფეს საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორმა ნიკოლოს ხუნძაკიშვილმა განაცხადა, მთავარი მიმართულება სეპარირებული შეგროვების სისტემის შექმნა და გადამამუშავებელი საწარმოების ხელშეწყობა იქნება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულმა კომპანიამ NVIDIA 2026 წლის პირველი კვარტალის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა ნახევარგამტარების მწარმოებლის მიერ დაფიქსირებულმა შედეგებმა ანალიტიკოსთა მოლოდინს თითქმის ყველა კრიტერიუმში გადააჭარბა. კერძოდ NVIDIA-ს პირველი კვარტალის ანგარიშის მიხედვით კომპანიის შემოსავალმა რეკორდული 81.62 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 85%-იანი ზრდა. პლატფორმა Seventis მიხედვით ლონდონი 2026 წელს მეოთხე დასახელდა ევროპაში საქმიანი ღონისძიებებისთვის საუკეთესო მიმართულებად. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით საუკეთესო სამეული გასული წლის ანალოგიური დარჩა მეორე ადგილზეა ბარსელონა, ხოლო მესამეზე მადრიდი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანსუს პროვინციის გუბერნატორის მოადგილეს ვანგ პინგ შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე მხარებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა განიხილეს და ყურადღება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების, ტურიზმისა და სატრანსპორტო ლოგისტიკური პოტენციალის გაძლიერებაზე გაამახვილეს. საუბარი შეეხო ორმხრივი ვაჭრობის მზარ დინამიკას, რომელიც ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებამ განაპირობა. აღინიშნა, რომ შეთანხმების ამოქმედებიდან 2025 წლის ჩათვლით ჩინეთთან სავაჭრო ბრუნვა 2.5ჯერ გაიზარდა. მხარებმა დადებითად შეაფასეს ცვლილება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობებს ჩინეთში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატას ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ხობის წყალზე სოფლების გაღმა და გამოღმა ქარიატას დამაკავშირებელი სახი და გადასასვლელის მშენებლობა დაასრულა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი ფოლადრკინა ბეტონის ხიდი, რომლის სიგრძე 116 მეტრ შეადგენს, ტროტუარის სიგანე კი 1.5 მეტრია. ახალი ხიდი ორ მჭიდრო დასახლებულ სოფელს დააკავშირებს ერთმანეთთან და მოსახლეობის საფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4.7 მილიონი ლარი დაფინანსდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადი ოფიციალურად წარადგინა. Forbes-ის ცნობით, SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. წინასწარი შეფასებებით, SpaceX-ი აქციების საჯაროდ დალისტვას კომპანიის 1.75 ტრილიონიდან 2 ტრილიონ დოლარამდე ღირებულებით გეკავს. კომპანია ზუტობი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადვილია. რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. მასალის თანახმადვე, ავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ონლაინ მაღაზია ხეირინახეს 22 მომხმარებლის განცხადების განხილვის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმის წარმოებაში ჩართული მომხმარებლების განცხადებებში დაფიქსირებული გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრეს სისტემატურად არღვევდა მომხმარებლების მიერ შეძენილი საქონლის მიწოდების ვადებს, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლებისთვის თანხის დაბრუნებას არაგონივრული ვადით აგვიანებდა. საქმის შესწავლისას აგრეთვე დარღვევა გამოიკვეთა ხელშეკრულების პირობებით შეთანხმებული საქონლის მიწოდების ნაწილშიც. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოვაჭრის ქმედება სააგენტოს მიერ შეფასდა, როგორც მოქმედებით გამოხატულ შეცდომაში შემყვანი კომერციული საქმიანობა, რაც ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ახლო მომავალში შესაძლო ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. მის თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურებიან, ხოლო შემოსავლები შემცირდება. ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოს ლურჯი მოცვის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160-170 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMG TV-ის გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კახა ხაზარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. კალთენ თაგარტმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც თბილისში საოფისე უძრავ ქონებას მიმოიხილავს. პუბლიკაციის მიხედვით 2020 წლამდე მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება შეზღუდული იყო, თუმცა 2025 წლებში ამ კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება გასამაგდა. კალთენ თაგარტის პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, ძირითადად მაღალი კლასის მიმართულებით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20 წლამდე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ქვეყნის მასშტაბით სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარებას აქტიურად განაგრძობს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის თბილისსა და ქუთაისში 5 სარაგბო მოედნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. აქტიურ ფაზაშია სამუშაოები თბილისში ავჭალისა და შევარდანის სტადიონებზე, ასევე ქუთაისში აია სარაგბო კომპლექსში შემავალ სამ სტადიონზე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისიამ ევროკავშირის ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი შეამცირა. პირველი არხი წერს, რომ ევროკომისიის შეფასებით ევროკავშირის ქვეყნების ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი შემცირება ახლო აღმოსავლეთში ომით გამოწვეულ ენერგეტიკულ შოკს უკავშირდება. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბიზნეს პროექტად ყალიბდება. ფორბსის ცნობით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალ მილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ, რათა ფეხბურთის გულშემატკივრების უზარმაზარი აუდიტორია ერთგულ მომხმარებლებად აქციონ. გამოცემა წერს, რომ განსაკუთრებულად აქტიურობენ საკვები და სასმელების ბრენდები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტრაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო სხალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან ენერგეტიკის სექტორში მიღწეულის შეთანხმებების პაკეტი ფარავს გაზმომარაგებას, გაზის იმპორტს და გაზის ტრანზიტს, აგრეთვე ელექტროენერგიის იმპორტს და ელექტროენერგიის ტრანზიტს, ისევე როგორც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორად გაჩერებული პროექტის ოპერირების დაწყებას, რომელიც ბაქოს სუბსის მილსადენს გულისხმობს. ამის შესახებ მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოში იზრდება ეკონომიკური საქმიანობები და აქედან გამომდინარე ყოველწლიურად მზარდია გაზის მოხმარებაც. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. პლასტმასის ბოთლებით იმპორტისა და რეალიზაციის აკრძალვის 2031 წლამდე გადავადების გადაწყვეტილების შემდეგ მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ინდუსტრიის წარმომადგენლები აქტიურ მუშაობას იწყებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ეფე საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორმა ნიკოლოს ხუნძაკიშვილმა განაცხადა, თავარი მიმართულება სეპარირებული შეგროვების სისტემის შექმნა და გადამამუშავებელი საწარმოების ხელშეწყობა იქნება.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინისთვის ჰოუკის ტიპის არაკეტო სისტემების ტექნიკური უზრუნველყოფისა და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის შესაძლო უცხოური სამხედრო გაყიდვა და ამტკიცოს. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, შეთანხმების სავარაუდო საერთო ღირებულება 8.1 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. სოფლის ყველაზე ძვირად ღირებულმა კომპანიამ Nvidia-მ 2026 წლის პირველი კვარტალის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. ნახევარგამტარების მწარმოებლის მიერ დაფიქსირებულმა შედეგებმა ანალიტიკოსთა მოლოდინს თითქმის ყველა კრიტერიუმში გადააჭარბა. კერძოდ, Nvidia-ს პირველი კვარტალის ანგარიშის მიხედვით, კომპანიის შემოსავალმა რეკორდული 81.62 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 85%-იანი ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

life, nigga. Can't you read the signs?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2 11. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანსუს პროვინციის გუბერნატორის მოადგილეს ბანკ პინგ შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგცელებს. შეხვედრაზე მხარებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა განიხილეს და ყურადღება სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების, ტურიზმისა და სატრანსპორტო ლოგისტიკური პოტენციალის გაძლიერებაზე გაამახვილეს. საუბარი შეხო ვაჭრობის მზარდ დინამიკას, რომელიც ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებამ განაპირობა. აღინიშნა, რომ შეთანხმების ამოქმედებიდან 2025 წლის ჩათვლით ჩინეთთან სავაჭრო ბრუნვა 2.5ჯერ გაიზარდა. მხარებმა დადებითად შეაფასეს ცვლილება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობებს ჩინეთში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატას ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ხობის წყალზე სოფლების გაღმა და გამოღმა ქარიატას დამაკავშირებელი სახი და გადასასვლელის მშენებლობა დაასრულა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი ფოლადრკინა ბეტონის ხიდი, რომლის სიგრძე 116 მეტრ შეადგენს. ტროტუარის სიგანე კი 1.5 მეტრი. ახალი ხიდი ორმჭიდრო დასახლებულ სოფელს დააკავშირებს ერთმანეთთან და მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4.7 მილიონი ლარით დაფინანსდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის სახალი ამბები.
6: SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადი ოფიციალურად წარადგინა. Forbes-ის ცნობით SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. კომპანია ზუტობი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადგილია. რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. მასალის თანახმადვე საავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 94.7.

0: 95 და 3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი კვლავ საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები მნიშვნელოვანია სომხეთისთვის და რომ დღევანდელი სიტუაციით სომხეთი შეშფოთებულია. ნეტგაზეთი წერს, რომ ამის შესახებ როგორც არმენ პრესი უწყება ბრიფინგზე, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო. ახლო მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში საუბრისას ისაუბრა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურებიან, ხოლო შემოსავლები შემცირდება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხა. ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ლურჯი მოცვის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMGTV-ს გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კახა ხაზარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. მოსავლის 90%-ის ექსპორტზე გატანას ვაპირებთ. საექსპორტო ბაზრები, ვისთანაც უკვე დავკონტრაქტდით, გერმანია, ჰოლანდია, იტალია და პოლონეთი. ნეთია განაცხადა ბიზნესმენმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო. გალთენთა აგარტმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც თბილისში საოფისე უძრავ ქონებას მიმოიხილავს. პუბლიკაციის მიხედვით 2020 წლამდე მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება შეზღუდული იყო, თუმცა 2025 წლებში ამ კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება გასამაგდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20 წლამდე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ქვეყნის მასშტაბით სარაგბო ინფრასტრუქტურას განვითარებას აქტიურად აგრძელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის თბილისსა და ქუთაისში 5 სარაგბო მოედნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისიამ ევროკავშირის ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი შეამცირა. პირველი არხი წერს, რომ ევროკომისიის შეფასებით ევროკავშირის ქვეყნების ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი შეამცირება ახლო აღმოსავლეთში ომით გამოწვეულ ენერგეტიკულ შოკს უკავშირდება. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთ დიდ ყველაზე ბიზნეს პროექტად ყალიბდება. ფორბსის ცნობით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალ მილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 მაისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტვაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუშიც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 მინუტზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. რუსეთთან დამაკავშირებელი ზემოლარსთან მისასვლელი გზის სავალალო მდგომარეობის გამო გადამზიდველები სულ უფრო ხშირად შემოვლით რუსეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებას ანიჭებენ უპირატესობას ამის შესახებ პუბლიკაცია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. მასალის თანახმად ზემოლარსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მიმდინარე მოვლა შინახვის სამუშაოების გარეშე მოვლა მდგომარეობაში დატოვა მძღოლების სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე განაცნობით. რადიო კომერსანტის ეთერში რომა ჯელატოს დამფუძნებელმა თამუნა უდესიანმა კომპანიის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მოთხოვნა ყველაზე მეტად დიაბეტურ და ნაკლებად კალორიულ ნაყინებზე არის, გამოც კომპანია ასორტიმენტს წელს ამ მიმართულებით გააფართოებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინისთვის ამერიკული არაღის შესაძენად ყველაზე მეტ თანხას მხოლოდ 6-7 ევროპული ქვეყანა გამოყოფს, ამიტომ ეს ფინანსური ტვირთი უფრო თანაბრად უნდა გადანაწილდეს. აიბენი წერს, რომ ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთის ქალაქ ჰელსინბორგში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში გამართული ბრიფინგის დროს ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, უკრაინა კვლავ იღებს სამხედრო დახმარებას უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნების სის ინიციატივის ფარგლებში. პლატფორმა სივანთის მიხედვით ლონდონი 2026 წელს მეოთხედ დასახელდა ევროპაში საქმიანი ღონისძიებებისთვის საუკეთესო მიმართულებად, ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. მასალის თანახმად, მეორე და მესამე ადგილებს გასული წლის მსგავსად კვლავ ბარსელონა და მადრიდი ინაწილებენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 მინუტზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმე და სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს, ინფორმაციას სამინისტრო არცნობს. კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 46 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის იემენის, პაკისტანის, ინდოეთის, თურქმენეთის, ჩინეთის, კუბის, სუდანის, ნიგერიის, რუსეთის, ბელარუსისა და ეგვიპტის მოქალაქეები. სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ლოკაციები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები. ექტები, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოსი კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამავლენას. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებულები არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, დათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის ეთერში ზარაფხანას დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ ოქროს ფასების ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ოქროს ფასი სტატიკურია, თუმცა როგორც კი ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია დასტაბილურდება, ძვირფასი ლითონის ღირებულება ზრდას დაიწყებს, ხოლო ივლისში ფასების მკვეთრი მატება მოსალოდნელი. ჩემი მოლოდინია, რომ ოქროს ფასი აუცილებლად მოიმატებს. ახლა ჩამოუყალიბებელი და გაუკვირვებელი სიტუაცია აჩერებს ოქროს ფასს. გარდა ამისა, ამ დროისთვის ოქროს გამოაკლდა ინვესტორთა ნაწილი ნავთობის სექტორის გამო, რამაც ასევე ხელი შეუწყო იმას, რომ ოქროს ფასი დღეს ბელური გაჩვენება. ფიქრობ, ივნისის ბოლოს შესაძლოა უნცია ოქროს ღირებულება $5400-ამდე გაიზრდება, რადგან ყველა ტენდენცია მიდის იქითკენ, რომ ომი ახლო აღმოსავლეთში შერდება და მხარეები გადადიან მშვიდობიან გადაწყვეტაზე. ასევე ფიქრობ, რომ ივლისის მეორე ნახევარი გვექნება ოქროს ბენეფისი ფასების ზრდის მიმართულებით, განაცხადა თორნიკე სამხარაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადა ოფიციალურად წარადგინა Forbes-ის ცნობით. SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. წინასწარი შეფასებით, SpaceX-ი აქციების საჯაროდ დალისტვას კომპანიის 1.75 ტრილიონიდან 2 ტრილიონ დოლარამდე ღირებულებით გეგმავს. საფრანგეთში ისტორიაში პირველად ლუდის მოხმარებამ ღვინისას გადაასრო. გამოცემა ინდიპენდენტის ინფორმაციით, რომელიც ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებს ეყრდნობა, გასულ წელს ქვეყანაში ღვინის მოხმარება ბოლო 70 წლის მინიმუმამდე შემცირდა, მაშინ როცა შედარებით იაფ ალტერნატივაზე ლუდზე მოთხოვნა სტაბილურად მაღალი აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: slide.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 89.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ონლაინ მაღაზია ხეირი ნახეს 22 მომხმარებლის განცხადების განხილვის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. საქმის წარმოებაში ჩართული მომხმარებლების განცხადებებში დაფიქსირებული გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე სისტემატურად არ ყავდა მომხმარებლების მიერ შეძენილი საქონლის მიწოდების ვადებს, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლებისთვის თანხის დაბრუნებას არაგონევრული ვადით აგვიანებდა. საქმის შესწავლისას აგრეთვე დარღვევა გამოეკვეთა ხელშეკრულების პირობებით შეთანხმებული საქონლის მიწოდების ნაწილშიც. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოვაჭრის ქმედება სააგენტოს მიერ შეფასდა და როგორც მოქმედებით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი კომერციული საქმიანობა, რაც ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახლო მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურება, ხოლო შემოსავლების შემცირდება. აქ მომაქვს, რომ თავრობისთვის ავტომობილების დარგი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ახლა მივდივართ იქით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩება უმუშევარი და მოუწევთ სხვა ბიზნესის სფეროში გადანაწილდნენ. ვინც დარგში დარჩება, ისინი ადაპტირდებიან, მაგრამ ეს ადაპტაცია გარკვეული საფასური დაგვიჭდება. ბერმა კომპანიამ თქვა ისიც, რომ მათ დაიწყეს ჩინური ავტომობილების იმპორტზე საუბარი, მაგრამ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენი სექტორი თავიდან ბოლომდე ვიყავით დამოკიდებული რეექსპორტზე. აქედან გამომდინარე, ბევრი კომპანია დაიხურება, შემოსავლები შემცირდება და ამას მოყვება ეკონომიკის კლებაც. ძალიან მძიმე პროგნოზია, მაგრამ ახლო მომავალში შესაძლოა დავკარგოთ ავტოჰაბის ფუნქციაც, განაცხადა ალექსი ნონიაძემ. პატარა ბანკებს ჩვენკენ გამოხედვაც კი არ უნდათ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სამშენებლო კომპანია დიკა 2010-ის დირექტორმა ნათია ხვედალიძემ განაცხადა. მარტივად იღებდი საბანკო გარანტიას, საავანსო გარანტიას თეთრისის ავასინ სარგებლობისას ბანკში და ჩვენი 5-6 მილიონი, როცა გაჩერდა ტენდერები და თეთრსიასთან მიმართებით გართულდა პროცესები ბანკების შეშინდან. საფინანსო სექტორისთვის ძალიან შემაშფოთებელია ის, რომ აქამდე ტენდერები არ იდებოდა. ჩვენ კი გვქონდა ვალდებულებები ბანკში. როცა შემცირდა ჩვენი ბრუნვა და მიმდინარე ტენდერებზე გაჩერდა დახტები, ჩვენი საბანკო ვალდებულებები თუ სახელფასო ფონდი არ გაჩერებულა. ეს პროცესები ჩვეულ რეჟიმში გრძელდებოდა. პარალელურად მოგვაკლდა შემოსავალი. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება ნებისმიერი კომპანიის ვალდებულებებზე და უკვე ბანკებისთვის არასასურველი კლიენტები გავხდით. არიან კომპანიები, რომლებსაც კონტრაქტები შეუწყდათ, ამან გამოიწვია ბანკების შიში ჩვენი სექტორის მიმართ და ამ შიშის დაძლევას დრო სჭირდება, აღნიშნა ნათია ხვედალიძემ. კალთანს თაგარტმა თბილისის საოფისე უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვა გამოაქვეყნა. პუბლიკაციის თანახმად 2020 წლამდე მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება შეზღუდული იყო, თუმცა 2020-25 წლებში ამ კლასის ბიზნეს ცენტრების მიწოდება გასამაგდა. კალთანს თაგარტის პროგნოზე. პროგნოზით 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, ძირითადად მაღალი კლასის მიმართულებით. გარემოს დაცვითისა და მხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა რუსთავში წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალ დამღობა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა 10,262 კუბური მეტრი მოცულობის ქვიშახრეში და ნაწილის ტრანსპორტირებაც განახორციელა. სამართალ დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 154,127 ლარია. ფაქტის ისყლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Reuters-ის ინფორმაციით, უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ ნიჟნი-ნოვგოროდში მდებარე ნავთობის გადამამუშავებელმა ქარხანა Norsim, რომელიც რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესია და ლუკოილს ეკუთვნის, 21 მაის ნაწილობრივ შეაჩერა მუშაობას. სააგენტოს ცნობით, თავდასხმის შემდეგ გაითიშა ნედლი ნავთობის პირველადი გადამამუშავების მთავარი დანადგარი CDU

0: 6. ეს დანადგარი უზრუნველყოფდა ქარხნის ნავთობის გადამამუშავებელი სიმძლავრის ნახევარზე მეტს. მეგობრობა, სამსახური კი სამსახური, რა კავშირი აქვს მეგობრულ ურთიერთობებს სამუშაო საკითხებთან? აიპენის ცნობით ასე უპასუხა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა შეკითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ შეიქმნა პრობლემები რუსეთში სამხური პროდუქციის ექსპორტზე და რატომ განიხილება ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის სტატუსი მაშინ, როცა ის ვლადიმერ პუტინთან მეგობრობს. თუ ურთიერთობები მეგობრულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიტოსანიტარიულ ნორმებს უნდა გადავაბიჯოთ, აღნიშნა ფაშინიანმა და დასინა, რომ ყვავილების ექსპორტის შეზღუდვები ყოველთვის ის არსებობს, თუ პროდუქტი დადგენილ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. რვა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსეთთან დამაკავშირებელი ზემოლარსთან მისასვლელი გზის საბალავო მდგომარეობის გამო გადამზიდველების უფრო ხშირად შემოვლით რუსეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებას ანიჭებენ უპირატესობას. ამის შესახებ პუბლიკაციას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. მასალის თანახმად, ზემოლარსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მიმდინარე მოვლა შენახვის სამუშაოების გარეშე მოვლენ მდგომარეობაში დატოვება მძღოლების სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. რადიო კომერსანტის ეთერში რომა ჯელატოს დამფუძნებელმა თამუნა უდესიანმა კომპანიის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მოთხოვნა ყველაზე მეტად დიაბეტურ და ნაკლებად კალორიულ ნაყინებზე, რის გამოც კომპანია ასორტიმენტს წელს ამ მიმართულებით გააფართოებს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უკრაინისთვის ამერიკული არაღის შესაძენად ყველაზე მეტ თანხას მხოლოდ 6-7 ევროპული ქვეყანა გამოყოფს, ამიტომ ეს ფინანსური ტვირთი უფრო თანაბრად უნდა გადანაწილდეს. საიბენი წერს, რომ ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთის ქალაქ ჰელსინბორგში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში გამართული ბრიფინგის დროს ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, უკრაინა კვლავ იღებს სამხედრო დახმარებას უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნების სიის ინიციატივის ფარგლებში. პლატფორმა სივანთის მეხედვით ლონდონი 2026 წელს მეოთხედ დასახელდა ევროპაში საქმიანი ღონისძიებებისთვის საუკეთესო მიმართულებად. ამის შესახებ Bike Business Travel იწერს. მასალის თანახმად, მეორე და მესამე ადგილებს გასული წლის მსგავსად კვლავ ბარსელონა და მადრიდი ინაწილებენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:00-სა და 20:00-სა დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმე და სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 46 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის იემენის, პაკისტანის, ინდოეთის, თურქმენეთის, ჩინეთის, კუბის, სუდანის, ნიგერიის, რუსეთის, ბელარუსისა და ეგვიპტის მოქალაქეები. სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ლოკაციები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამავლენას. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებულები არიან მიგრაციის დეპარტამენტის თრობითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის ეთერში ზარაფხანის დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ ოქროს ფასების ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, ამეტამზე ოქროს ფასი სტატიკურია, თუმცა როგორც კი ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია დასტაბილურდება, ძვირფასი ლითონის ღირებულებას ზრდას დაიწყებს, ხოლო ივლისში ფასების მკვეთრი მატება ამოსალოდნელი. ჩემი მოლოდინია, რომ ოქროს ფასი აუცილებლად მოიმატებს. ახლა ჩამოუყალიბებელი და გაურკვეველი სიტუაცია აჩერებს ოქროს ფასს. გარდა ამისა, ამ დროის ის ოქროს გამოაკლდა ინვესტორთა ნაწილი ნავთობის სექტორის გამო, რამაც ასევე ხელი შეუწყო იმას, რომ ოქროს ფასი დღეს სტაბილური გვეჩვენა. გამოყენება. ფიქრობ ივნისის ბოლოს შესაძლოა უნცია ოქროს ღირებულება $5,400-ამდე გაიზრდება, რადგან ყველა ტენდენცია მიდის იქით, რომ ომი ახლო აღმოსავლეთში ჩერდება და მხარეები გადადიან მშვიდობიან გადაწყვეტაზე. ასევე ფიქრობ, რომ ივლისის მეორე ნახევარი გვექნება ოქროს ბენეფისი ფასების ზრდის მიმართულებით, განაცხადა თორნიკე სამხარაძე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადი ოფიციალურად წარადგინა. Forbes-ის ცნობით, SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. წინასწარი შეფასებით SpaceX-ი აქციების საჯაროდ დალისტვას კომპანიის 1.75 ტრილიონიდან $2 ტრილიონამდე ღირებულებით გეგმავს. საფრანგეთში საცხოვრებელი ხარჯების კვეთრი ზრდისა და ახალგაზრდა თაობის ჩვევების ცვლების ფონზე ისტორიაში პირველად ლუდის მოხმარება მღვინისას გადაასრო გამოცემა ინდიპენდენტის ინფორმაციით, რომელიც ვაზისა და გონის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებს ეყრდნობა. გასულ წელს ქვეყანაში ღვინის მოხმარება ბოლო 70 წლის მინიმუმამდე შემცირდა, მაშინ როცა შედარებითი ალტერნატივაზე ლუდზე მოთხოვნა სტაბილურად მაღალი აღმოჩნდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. ინფორმაციას უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. საქმეზე ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2024 წლის აპრილში გავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმის საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ჩამართვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1.164.000 ლარის ოდენობით. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 100.000 ლარზე მეტი ოდენობის ნაღდი ფულის გატანა ან გადმოტანა საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით მალულად ან არასწორი დეკლარირებით იწვევს დაჯარიმებას ნაღდი ფულის ღირებულების 10% ოდენობით ან ამ საქონლის უსასყიდლოდ ჩამორთვა. ხსენებულმა მეწარმემ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდისა და კუცნილი თანხის დაბრუნების მიზნით სამართლებრივი პროცედურების დაცვით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შესაბამის ორგანოებს, თუმცა თანხის დაბრუნებაზე უარი მიიღო. ამის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ახლო მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურება, ხოლო შემოსავლები შემცირდება. აღქმა მაქვს, რომ თავრობისთვის ავტომობილების დარგი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ახლა მივდივართ იქით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩება უმუშევარი და მოუწევს სხვა ბიზნესის სფეროში გადანაწილდნენ. ვინც დარგში დარჩება, ისინი ადაპტირდებიან, მაგრამ ეს ადაპტაცია გარკვეული საფასური დაგვიჭდება. ფერმა კომპანიამ თქვა ისიც, რომ მათ დაიწყეს ჩინური ავტომობილების იმპორტზე საუბარი, მაგრამ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენი სექტორი თავიდან ბოლომდე ვიყავით დამოკიდებული რეექსპორტზე. აქედან გამომდინარე, ბევრი კომპანია დაიხურება, შემოსავლები შემცირდება და ამას უყვება ეკონომიკის კლებაც. ძალიან მძიმე პროგნოზია, მაგრამ ახლო მომავალში შესაძლოა დავკარგოთ ავტოჰაბის ფუნქციას, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. PMCG კვლევითი ცენტრის დამფუძნებლის ლექსო ალექსიშვილის შეფასებით, სახელმწიფოსგან სოციალური კალათის შექმნის მითითება ბიზნესისთვის თავს მოხოულია. ამის შესახებ მან გადაცემა ანალიტიკაში პროდუქტის ფასების ზრდის შემაკავებელ ფაქტორებზე საუბრისას განაცხადა. კითხვას რამდენად ლოგიკურია ბიზნესის ქცევა სოციალური კალათის შექმნის კუთხით იმ პირობებში, როდესაც თავად ფასები საპარლამენტო კომისიამ დაასკვნა, რომ FMCG სექტორში მოქმედი კომპანიების მოგების მარჟები არც ისე მაღალია, როგორც ეს ჩანს. ლექსო ალექსიშვილი პასუხობს, რომ ბიზნესმა თავის ის საქმე უნდა აკეთოს, ხოლო სახელმწიფომ რეგულირების მხრივ ისეთი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, რომ ბაზარი მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს. იმპოსტი ჰოლდინგის მართველი ლევან ახლედიანი აცხადებს, რომ სამშენებლო სექტორისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემად ადამიანური რესურსის დეფიციტი რჩება. მისი თქმით, განსაკუთრებით მწვავეა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, რაც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გლობალური ტენდენციის ნაწილია. როგორც ახლედიანი განმარტავს, პრობლემას მხოლოდ ანაზღაურების ზრდა ვერ აგვარებს, რადგან განვითარებულ ქვეყნებში პროფესიული ზრდისა და დასაქმების მეტი შესაძლებლობაა, რაც მიგრაციას კიდევ უფრო აძლიერებს. ეს არის კომპლექსური საკითხი და არა მარტო ჩვენთან, მსოფლიოს რომ შევხედოთ, აღმოსავლეთიდან დასავლეთით ხდება მიგრაცია. პოლონელები გერმანიაში გადადიან, გერმანელები ინგლისში მიდიან და მთელი აზია ცდილობს უფრო განვითარებული ქვეყნებისგან წავიდეს. ეს ხდება იმიტომ, რომ განვითარებულ ბაზარზე გაცილებით მეტად ფასდები და გაცილებით მეტია შესაძლებლობა, რომ უკეთესი პროფესიონალი გახდე, აღნიშნა ლევან ახვლედიანმა. ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში მისივე თქმით, სამშენებლო პროექტებში ხშირია უცხოური სამუშაო ძალის გამოყენებაც, რადგან მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უწყვეტი სამუშაო პროცესისთვის დიდი ადამიანური რესურსი სჭირდება. ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალურ დირექტორად ირაკლი გაბრიაძე დაინიშნა. შესაბამის ინფორმაცია საჯარო რეესტრის ამონაწერშია მითითებული. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია განვითარების ფონდისა და სააგენტო აწარმოებს საქართველოში გაერთიანებით შეიქმნა. ირაკლი გაბრიაძე 2020 წლიდან აწარმოებს საქართველოში უფროსის მიხელ ხიდურელის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Reuters-ის ინფორმაციით, უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ ნიჟნი-ნოვგოროდში მდებარე ნავთობის გადამამუშავებელმა ქარხანა Norsim, რომელიც რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესია და ლუკოილს ეკუთვნის, 21 მაისს ნაწილობრივ შეაჩერა მუშაობას. აგენტოს ცნობით, თავდასხმის შემდეგ გაიდიშა ნედლი ნავთობის პირველადი გადამუშავების მთავარი დანადგარი CDU-6. ეს დანადგარი უზრუნველყოფდა ქარხნის ნავთობის გადამამუშავებელი სიმძლავრის ნახევარზემეც. მეგობრობა მეგობრობა, სამსახური კი სამსახური, რა კავშირი აქვს მეგობრულ ურთიერთობებს სამუშაო საკითხებთან? აიპენის ცნობით, ასე უპასუხა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა შეკითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ შეიქმნა პრობლემები რუსეთში სომხური პროდუქციის ექსპორტზე და რატომ განიხილება ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის სტატუსი მაშინ, როცა ის ვლადიმერ პუტინთან მეგობრობს. თუ ურთიერთობები მეგობრულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიტოსანიტარიულ ნორმებს გვერდი ავუაროთ, აღნიშნა ფაშინიანმა და დაასინა, რომ ყვავილების ექსპორტზე შეზღუდვები ყოველთვის არსებობს, თუ პროდუქტი დაადგენილ სტანდარტს დაბს არ აკმაყოფილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 22 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტვაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებს ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერის ის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს კოლეგებს აზერბაიჯანში, რომლებმაც განსაკუთრებული ჟესტი გამოავლინეს ჩვენი ქვეყნისადმი და 6 წლის შემდგომ პირველად მოხდება სამგზავრო მატარებლის ოპერირების დაწყება. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველო იქნება ერთადერთი გამონაკლისი, სადაც სამგზავრო მატარებელი აზერბაიჯანიდან დაიწყებს ოპერირებას, განაცხადა მარიამ ქრევიშულმა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის დიდი ნაწილი გერმანული შეღავათიანი სესხებით დაფინანსდა. ხალხი ხან ამბობს, ეს ხომ სესხიაო, მაგრამ ეს ისეთი სესხია, რასაც ბანკში ვერ აიღებ. ეს გერმანელი ხალხის საჩუქარია. განაცხადა ბათუმელებთან გერმანიის ელჩმა საქართველოში პეტერ ფიშერმა. ინტერვიუში პეტერ ფიშერმა სხვა დახმარებებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ოფიციალური განვითარების დახმარების ფარგლებში საქართველომ გერმანიისგან 2 მილიარდი ევრო მიიღო.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: პორტუგალიაში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება პეტიციაზე, რომელიც 75 წელს გადაცილებული პირებისთვის ავტომობილის მართვის აკრძალვას ითვალისწინებს. ევროპულსის ინფორმაციით, პეტიციის ავტორები ამტკიცება, რომ თაბერებას თან ახლავს ფიზიკური და კოგნიტური შესაძლებლობების პროგრესული დაქვეითება, რეფლექსების შენელება, მხედველობის სიმახულის დაქვეითება და კონცენტრაციის გაძნელება, რაც ხანდაზმული ადამიანების ქცევას გზებზე სულ უფრო საშიშხდის. პლატფორმა C20-ის მიხედვით ლონდონი 2026 წელს მეოთხე დასახელდა ევროპაში საქმიანი ღონისძიებებისთვის საუკეთესო მიმართულებად. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. მასალის თანახმად მეორე და მესამე ადგილებს გასული წლის მსგავსად კვლავ ბარსელონა და მადრიდი ინაწილებენ. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ მონაწილეობა მიიღო ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მხარდაჭერით გამართულ ღონისძიებაში მდგრადობის ანგარიშგება და შესაბამისი მარწმუნებელი მომსახურება, საერთაშორისო გამოცდილება და მნიშვნელობა საქართველოსთვის ინფორმაციას სები ავრცელებს. სიტყვით გამოსვლისას მიქაბაძემ ყურადღება გაამახვილა მდგრადობის ანგარიშგების მნიშვნელობაზე საბანკო სექტორისა და კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის. მისი განცხადებით საერთაშორისო დონეზე მდგრადობის ანგარიშგება უპრომედად ყალიბდება კორპორაციული მართვის ეფექტიანი რისკების მართვისა და ინფორმირებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღების მნიშვნელოვან კომპონენტად. კომერსანტის ეთერში ზარაფხანას დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ ოქროს ფასების ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ოქროს ფასი სტატიკურია, თუმცა როგორც კი ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია დასტაბილურდება, ძვირფასი ლითონის ღირებულება ზრდას დაიწყებს, ხოლო ივლისში ფასების მკვეთრი მატება მოსალოდნელი. ჩემი მოლოდინია, რომ ოქროს ფასი აუცილებლად მოიმატებს. ახლა ჩამოუყალიბებელი და გაურკვეველი სიტუაცია აჩერებს ოქროს ფასს. გარდა ამისა, ამ დროისთვის ოქროს გამოაკლდა ინვესტორთა ნაწილი ნავთობის სექტორის გამო, რამაც ასევე ხელი შეუწყო იმას, რომ ოქროს ფასი დღეს სტაბილური გვეჩვენება. ფიქრობ, ივნისის ბოლოს შესაძლოა უნცია ოქროს ღირებულება $5400-მდე გაიზრდება, რადგან ყველა ტენდენცია მიდის იქით, რომ ომი ახლო აღმოსავლეთში ჩერდება და მხარეები გადადიან მშვიდობიან გადაწყვეტაზე. ასევე ფიქრობ, რომ ივლისის მეორე ნახევარი გვექნება ოქროს ბენეფიცი ფასების ზრდის მიმართულებით, განაცხადა სამხარაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განცხადი ოფიციალურად წარადგინა. Forbes-ის ცნობით, SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ილონ მასკი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. წინასწარი შეფასებით, SpaceX-ი აქციების საჯაროდ დალისტვას კომპანიის 1.75 ტრილიონიდან 2 ტრილიონ დოლარამდე ღირებულებით გეგმავს. საფრანგეთში ისტორიაში პირველად ლუდის მოხმარება მღვინისას გადაასრო. გამოცემა ინდიპენდენტის ინფორმაციით, რომელიც ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებს ეყრდნობა, გასულ წელს ქვეყანაში ღვინის მოხმარება ბოლო 70 წლის მინიმუმამდე შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისის 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო თბილისი ბაქო სარკინიგზო მარშრუტზე რამდენიმე დღეში 1000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანის რკინიგზა აუცილებს. კომპანიის ცნობით, ბაქოდან თბილისის მიმართულებით 400 ბილეთი, ხოლო თბილისიდან ბაქოს მიმართულებით 500-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქოდან პირველ რეისზე დამატებითი ვაგონის დამატება გახდა საჭირო. ჯიბისის ცნობით, რკინიგზაში აცხადება, რომ ბილეთებზე გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე გაყიდვების სისტემასა და სალაროებში დროებითი შეფერხებები ფიქსირდება. ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით მატარებლები ბაქოდან 25 მაისიდან, ხოლო თბილისიდან 26 მაისიდან დაიწყებენ მოძრაობას. ახლა მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დაუკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურება, ხოლო შემოსავლების შემცირდება. აქ ხმა მაქვს, რომ თავრობისთვის ავტომობილების დარგი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ახლა მივდივართ იქით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩება მუშავარი და მოუწევთ სხვა ბიზნესის სფეროში გადანაწილდნენ. ვინც დარგში დარჩება, ისინი ადაპტირდებიან, მაგრამ ეს ადაპტაცია გარკვეული საფასური დაგვიჭდება. ბევრმა კომპანიამ თქვა ისიც, რომ მათ დაიწყეს ჩინური ავტომობილების იმპორტზე საუბარი, მაგრამ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენი სექტორი თავიდან ბოლომდე ვიყავით დამოკიდებული რეექსპორტზე. აქედან გამომდინარე, ბევრი კომპანია დაიხურება, შემოსავლების შემცირდება და ამას მოყვება ეკონომიკის კლებას. ძალიან მძიმე პროგნოზია, მაგრამ ახლო მომავალში შესაძლოა დავკარგოთ ავტოჰაბის ფუნქციაც, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. PMCG კვლევითი ცენტრის დამფუძნებლის ლექსო ალექსიშვილის შეფასებით სახელმწიფოსგან სოციალური კალათის შექმნის მითითება ბიზნესისთვის თავს მოხვეულია. ამის შესახებ მან გადაცემა ანალიტიკაში პროდუქტის ფასების ზრდის შემაკავებელ ფაქტორებზე საუბრისას განაცხადა. კითხვას რამდენად ლოგიკურია ბიზნესის ქცევა სოციალური კალათის შექმნის კუთხით იმ პირობებში, როდესაც თავად ფასების საპარლამენტო კომისიამ დაასკვნა, რომ FMCG სექტორში მოქმედი კომპანიების მოგების ბარჟები არც ისე მაღალია, როგორც ეს ჩანს ლექსო ალექსიშვილი პასუხობს, რომ ბიზნესმა თავისი საქმე უნდა აკეთოს, ხოლო სახელმწიფო რეგულირების მხრივ ისეთი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, რომ ბაზარი მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს. იმპოსტი ჰოლდინგის მმართველი ლევან ახლედიანი აცხადებს, რომ სამშენებლო სექტორისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემად ადამიანური რესურსის დეფიციტი რჩება. მისი თქმით, განსაკუთრებით მწვავეა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, რაც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გლობალური ტენდენციის ნაწილია. როგორც ახლედიანი განმარტავს, პრობლემას მხოლოდ ანაზღაურების ზრდა ვერ აგვარებს, რადგან განვითარებულ ქვეყნებში პროფესიული ზრდისა და დასაქმების მეტი შესაძლებლობაა, რაც მიგრაციას კიდევ უფრო აძლიერებს. ეს არის კომპლექსური საკითხი და არა მარტო ჩვენთან მსოფლიოს რომ შეხედოთ, აღმოსავლეთიდან დასავლეთით ხდება მიგრაცია. პოლონელები გერმანიაში გადადიან, გერმანელები ინგლისში მიდიან და მთელი აზია ცდილობს უფრო განვითარებული ქვეყნებისგან წავიდეს. ეს ხდება იმიტომ, რომ განვითარებულ ბაზარზე გაცილებით მეტად ფასდები და გაცილებით მეტია შესაძლებლობა, რომ უკეთესი პროფესიონალი გახდე, აღნიშნა ლევან ახლედიანმა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში. მისივე თქმით, სამშენებლო პროექტებში ხშირია უცხოური სამუშაო ძალის გამოყენებაც, რადგან მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უწყვეტი სამუშაო პროცესისთვის დიდი ადამიანური რესურსი სჭირდება. ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალურ დირექტორად ირაკლი გაბრიაძე დაინიშნა. შესაბამისი ინფორმაცია საჯარო რეესტრის ამონაწერშია მითითებული. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია განვითარების ფონდისა და სააგენტოს აწარმოა საქართველოში გაერთიანებით შეიქმნა. ირაკლი გაბრიაძე 2020 წლიდან აწარმოა საქართველოში უფროსის მიხელ ხიდურალის მოადგილის თანამდებობას ეკავებდა.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: წელს რუსეთმა დაკარგა მილსადენებით ბუნებრივი აირის უმსხვილესი ექსპორტიორის სტატუსი. მედია უწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო გაზის კავშირის ყოველწლიური ანგარიშის მონაცემებში. მონაცემების თანახმად, ნორვეგიამ გასულ წელს მილსადენებით 18.6 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტირება მოახდინა, ხოლო რუსეთის ექსპორტმა 103.5 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა. Forbes-ში წერს, რომ SpaceX-ის IPO-ს დოკუმენტაციამ კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისა და Elon Musk-ის გრძელვადიანი გეგმების შესახებ იშვიათი დეტალები გაასაჯაროვა. დოკუმენტების მიხედვით, მასკის მიზანი კვლავ მარსზე ადამიანთა მუდმივი კოლონიის შექმნა, თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ ეს სტრატეგია კომპანიის მოგებიანობასა და აქციონერების ინტერესებს საფრთხეს შეუქმნის. ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში შეტანილი განაცხადის თანახმად, მასკი მიიღებს თითქმის 1 მილიარდ დამატებით კლას B აქციას მას შემდეგ, რაც კომპანია კონკრეტულ საბაზრო შეფასებებს მიაღწევს და მარსზე მინიმუმ 1 მილიონიანი მუდმივი კოლონია შეიქმნება. SpaceX-ი დოკუმენტებში პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი მისია კაცობრიობის ცხოვრების მრავალ პლანეტარულად ქცევაა, წერია სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 23 მაისის სამიცს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორი მნიშვნელოვან ზრდას აჩვენებს, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აუცილებს. 2026 წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოძლობა 5,959,115 ტონას შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან 21%-იანი ზრდა. ტვირთების საერთო ნაკადის პარალელურად მზარდი დინამიკა შენარჩუნდა კონტეინერების მიმართულებით. სანგარიშო პერიოდში გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობამ 8%-იანი მატება აჩვენა ნათქვამია ინფორმაციაში. PMCG კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი ლექსო ალექსიშვილი აცხადებს, რომ ანაკლიაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, თუ რა არის სახელმწიფოს როლი. როგორც მან გადაცემა ანალიტიკასთან ინტერვიუში აღნიშნა, ამ პროექსის საუბრისას მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა ვალდებულებებს იღებს სახელმწიფო. ანაკლია თავისთავად არის ძალიან რთული და მრავალწახნაგოვანი პროექტი. მე არ ვიცი, კონსორციუმი შექმნილია თუ არ არის შექმნილი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მან შეკითხვა ისმება რა კონსორციუმის შესახებ, ხოლო და მათ კონსტრუქციაზე და სტრუქტურაზე, ვინ არიან, რას წარმოადგენენ და ასე შემდეგ. არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, თუ რა არის სახელმწიფოს როლი, რა ვალდებულებებს იღებს სახელმწიფო ამ უშველებელი პროექტის განხორციელების დროს. მათ შორის მაგალითად შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ, ანუ სახელმწიფო აფინანსებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ უშველებელი ფული უნდა ამოიღოს ეკონომიკიდან და მიმართოს ამ პროექტისთვის. მეორე არის, რომ ჩვენ არ ვაფინანსებთ, მაგრამ გარანტიას ვიძლევით, რაც თავისთავად ასევე საფრთხეა. რას ნიშნავს ეს, როგორ რა გარანტიას ვიძლევთ? ლევით რა ფორმის გარანტიას, იმიტომ რომ ის შეიძლება დღეს არ იყოს ჩვენს ხარჯზე განხორციელებული, როგორც გადასახადის გადამხდელების, მაგრამ შეიძლება იყოს ჩვენი შვილების ხარჯზე. სუვერენული გარანტიის მიცემის დროს ყოველთვის არის საფრთხე, რომ იქ რაღაც ისე არ მოხდეს. ეს მდებარეობს ჩვენთვის ყველაზე უფრო მტკივნეულ კონფლიქტთან ახლოს და იქ ერთი შემთხვევითი დრონის გამოფრენა და ჩამოვარდნა თავისთავად ნიშნავს ამ პროექტისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემის შექმნას და მერე რა ხდება ნებისმიერ შემთხვევაში, მე უბრალოდ იმის ხმამიდა, რომ როდესაც ჩვენ ვსჯელობთ რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, უფრო პრაგმატულად უნდა ვიმსჯელოთ, ვიდრე მხოლოდ ემოციით, რომ აი ეს პროექტი გვჭირდება, ეს პროექტი აგვეშადებს, ეს პროექტი გაგვაძლიერებს და ასე შემდეგ, განაცხადა ლექსო ალექსიშვილმა.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრი სიბიჰას განცხადებით, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრობის შესახებ მოლაპარაკებები 2026 წლის პირველი ნახევრის ბოლომდე უნდა დაიწყოს. მინისტრის თქმით, ყველა კლასტერი ივნისის ბოლომდე გახსნა რეალური მიზანია. გამოვდივართ იქიდან, რომ კლასტერები ივნისში უნდა გაიხსნას. ორბანის მთავრობის მიერ შექმნილი მთავარი პოლიტიკური დაბრკოლება მოხსნილია, განაცხადა სიბიჰამ. პორტუგალიაში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება პეტიციაზე, რომელიც 75 წელს გადაცილებული პირებისთვის ავტომობილის მართვის აკრძალვას ითვალისწინებს. ევროპულსის ინფორმაციით, ინიციატივის ავტორები ამტკიცებენ, რომ დაბერებას თან ახლავს ფიზიკური და კოგნიტური შესაძლებლობების პროგრესული დაქვეითება, მათ შორის რეფლექსების შენელება, მხედველობის გაუარესება და კონცენტრაციის გაძნელება, რაც ხანდაზმული მძღოლების ქცევას გზებზე სულ უფრო სახიფათოს ხდის. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. საქართველოს ბიზნეს სექტორში რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მოცულობის ვადა გადაცილებული სესხი სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორში. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური მონაცემებიდან ირკვევა. BMG წერს, რომ 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორზე გაცემული კრედიტების მოცულობა 2.93 მილიარდ ლარში ადგენს ამ თანხიდან. 111 მილიონი ლარი განეკუთვნება 91 დღეზე მეტად ვადა გადაცილებულ კრედიტებს, რაც 3.8%-ის ვადა გადაცილებას ნიშნავს. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ერთი წლის წინ ამ სექტორის ვადა გადაცილების მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო და პორტფელის 2.54%-ს შეადგენდა, წერია სტატიაში. ორეთოს 26 წლის აპრილში ჰიდროგენერაცია წლიურად 19.3%-ით შემცირდა. სუსტი ჰიდროლოგიის გამო და ჯამური მიწოდების 78%-ის შეადგენა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. შედარებისთვის 2021-24 წლებში აპრილში ჰიდრო საშუალოდ მიწოდების 93%-ს აკმაყოფილებდა. წელს დაგვიანებულმა დათბობამ თოვლის ნობა შეაფერხა, რის გამოც წყლის დონე მხოლოდ აპრილის ბოლოს გაიზარდა. მაშინ როცა წინა წლებში მაღალი ჰიდროგენერაცია აპრილის დასაწყისიდან ფიქსირდებოდა, შედეგად აპრილისთვის უჩვეულოდ გაიზარდა თბოსადგურებისა და იმპორტის საჭიროება, ნათქვამია მიმოხილვაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადა ოფიციალურად, წარადგინა Forbes-ის ცნობით. SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი Elon Musk-ი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. წინასწარი შეფასებით SpaceX-ი აქციების საჯაროდ დალისტვას კომპანიის 1.75 ტრილიონიდან 2 ტრილიონ დოლარამდე ღირებულებით გეგმავს. საფრანგეთში ისტორიაში პირველად ლუდის მოხმარება მღვინისას გადაასწრო. გამოცემა ინდიპენდენტის ინფორმაციით, რომელიც ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებს ეყრდნობა, გასულ წელს ქვეყანაში ღვინის მოხმარება ბოლო 70 წლის მინიმუმამდე შემცირდა, მაშინ როცა შედარებით IAP ალტერნატივაზე ლუდზე მოთხოვნა სტაბილურად მაღალი აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პავლით კომერსანტი.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Just looking back at the world, just looking back at the world.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.

0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ჩობა მე იამ ყაბრიშვილი ვარ, თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო თბილისი ბაქოს სარკინიგზო მარშრუტზე რამდენიმე დღეში 1000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანის რკინიგზა ავრცელებს. კომპანიის ცნობით ბაქოდან თბილისის მიმართულებით 400 ბილეთი, ხოლო თბილისიდან ბაქოს მიმართულებით 500-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქოდან პირველ რეისზე ვაგონის დამატება გახდა საჭირო. ჯიბისის ცნობით რკინიგზაში აცხადება, რომ ბილეთებზე გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე გაყიდვების სისტემასა და სალაროებში დროებითი შეფარხებები ფიქსირდება. ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით მატარებლები ბაქოდან 25 მაისიდან, ხოლო თბილისიდან 26 მაისიდან დაიწყებენ მოძრაობას. ახლო მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს, კომპანიები დაიხურება, ხოლო შემოსავლები შემცირდება. აღქმა მაქვს, რომ თავრობისთვის ავტომობილების დარგი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ახლა მივდივართ იქით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩება უმუშევარი და მოუწევთ სხვა ბიზნესის სფეროში გადანაწილდნენ. ვინც დარგში დარჩება, ისინი ადაპტირდებიან, მაგრამ ეს ადაპტაცია გარკვეული საფასური დაგვიჯდება. ბევრმა კომპანიამ თქვა ისიც, რომ მათ დაიწყეს ჩინური ავტომობილების იმპორტზე საუბარი. მაგრამ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენი სექტორი თავიდან ბოლომდე ვიყავით დამოკიდებული რეექსპორტზე. აქედან გამომდინარე, ბევრი კომპანია დაიხურება, შემოსავლების შემცირდება და ამას მოყვება ეკონომიკის კლებაც. ძალიან ძიმე პროგნოზია, მაგრამ ახლო მომავალში შესაძლოა დავკარგოთ ავტოჰაბის ფუნქციას, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. PMC-ის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებლის ლექსო ალექსიშვილის შეფასებით, სახელმწიფოსგან სოციალური კალათის შექმნის მითითება ბიზნესისთვის თავს მოხვეული. ამის შესახებ მან გადაცემა ანალიტიკაში პროდუქტის ფასების ზრდის შემაგალებელ ფაქტორებზე საუბრისას განაცხადა. კითხვას: რამდენად ლოგიკურია ბიზნესის ქცევა სოციალური კალათის შექმნის კუთხით იმ პირობებში, როდესაც თავად ფასები საპარლამენტო კომისიამ დაასკვნა, რომ FMCG სექტორში მოქმედი კომპანიების მოგების მარჟები არც ისე მაღალია, როგორც ეს შანს. ლექსო ალექსიშვილი პასუხობს, რომ ბიზნესმა თავისი საქმე უნდა აკეთოს, ხოლო სახელმწიფომ რეგულირების მხრივ ისეთი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, რომ ბაზარი მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს. იმპოსტი ჰოლდინგის მმართველი ლევან ახვლედიანი აცხადებს, რომ სამშენებლო სექტორისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემად ადამიანური რესურსის დეფიციტი რჩება. მისი თქმით, განსაკუთრებით მწვავეა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, რაც არამხოლოდ საქართველოს, არამედ გლობალური ტენდენციის ნაწილია. როგორც ახვლედიანი განმარტავს, პრობლემას მხოლოდ ანაზღაურების ზრდა ვერ აგვარებს, რადგან გამითარებულ ქვეყნებში პროფესიული ზრდისა და დასაქმების მეტი შესაძლებლობაა, რაც მიგრაციას კიდევ უფრო აძლიერებს. ეს არის კომპლექსური საკითხი და არა მარტო ჩვენთან. სოფლიოს რომ შევხედოთ, აღმოსავლეთიდან დასავლეთით ხდება მიგრაცია. პოლონელები გერმანიაში გადადიან, გერმანელები ინგლისში მიდიან და მთელი აზია ცდილობს უფრო გამვითარებული ქვეყნებისგან წავიდეს. ეს ხდება იმიტომ, რომ გამვითარებულ ბაზარზე გაცილებით მეტად ფასდები და გაცილებით მეტია შესაძლებლობა, რომ უკეთესი პროფესიონალი გახდე, აღნიშნა ლევან ახვლედიანმა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში. მისივე თქმით, სამშენებლო პროექტებში ხშირია უცხოური სამუშაო ძალის გამოყენებაც, რადგან მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უწყვეტი სამუშაო პროცესისთვის დიდი ადამიანური რესურსი სჭირდება. ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალურ დირექტორად ირაკლი გაბრიაძე დაინიშნა. შესაბამისი ინფორმაცია საჯარო რეესტრის ამონაწერშია მითითებული. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია განვითარების ფონდისა და სააგენტოს აწარმოს საქართველოში გაერთიანებით შეიქმნა. ირაკლი გაბრიაძე 2020 წლიდან აწარმოს საქართველოში უფროსის მიხელ ხიდურელის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ 22 მაისის ღამეს უკრაინის საზღვრიდან 700 კილომეტრში მდებარე რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ საბრძოლო ოპერაციები განახორციელა. აგრძელებს თავდაცვით ოპერაციებს აქტიური ოპერაციების განსაზღვრულ ზონებში. დღეს უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ წარადგინა მოხსენება რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი და საექსპორტო აქტივების წინააღმდეგ შორ მანძილზე მოქმედი დრონების გამოყენების შესახებ. კერძოდ ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ოპერაცია განახორციელა იაროსლავის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასთან დაკავშირებული სამიზნეების წინააღმდეგ, ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრში. ჩვენ ომს შინ რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, აღნიშნა ზელენსკი. 2025 წელს რუსეთმა დაკარგა მილსადენებით ბუნებრივი აირის უმსხვილესი ექსპორტიორის სტატუსი. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო გაზის კავშირის ყოველწლიური ანგარიშის მონაცემებში. მონაცემების თანახმად, ნორვეგიამ გასულ წელს მილსადენებით 108.6 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტირება მოახდინა, ხოლო რუსეთის ექსპორტმა 103.5 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში თოქშოუ პოლიტკომერსანტი.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგეთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
7: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: საამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა. დღეს არის 22 მაისი და დავიწყოთ მთავარ თემებზე საუბარი, თემებზე, რომელიც იქცევს ყურადღებას, სანამ დაკავების კორუფციულ სკანდალს, მორი კორუფციულ სკანდალს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში. ამაზე ვისაუბრებ იქამდე. სიკეთე გადამდებია, ესეც არის, ასევე საზოგადოების პასუხი, ერთგვარი პასუხი ირაკლი კობახიძის იმ ცნობილ განცხადებაზე 50 მილიონის გადახდასთან დაკავშირებით. და ხალხის ფულია და ფრთხილად უნდა მოვიქცეთო. ამაზეც პასუხი, მოკლედ პასუხი ბევრ რამეზე, იმ დამოკიდებულებაზე, რასაც საზოგადოება ხედავს მოქალაქეების მიმართ, ამ შემთხვევაში ბავშვების მიმართ, ხელისუფლების მხრიდან. დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვებისთვის, ნუ ყოველ შემთხვევაში აი სამ ეთერში შემოვიდოდი, 400,000-ზე მეტი შეგროვდა, 400,000 ლარზე მეტი შეგროვდა და ეს რიცხვი იზრდება სოციალურ ქსელებში დაწყებული სხვადასხვა კამპანიით, სტუდენტების მიერ მოწყობილი თითქმის 50 საათიანი უწყვეტი ლაივ მარათონით. დიუშენი დაავადებული ბავშვების დახმარების იდეით გაერთიანებული სხვადასხვა კამპანიის ინიციატორები აღნიშნავენ, რომ ამ კამპანიებმა და საზოგადოების აქტიურობამ პასუხი გასცა ქართული ოცნების ხელისუფლების გზავნილს დიუშენის წამლების შემოტანის პერსპექტივაზე, რომ ხალხის ფული რაციონალურად უნდა დაიხარჯოს. თავად ასე ამბობენ, თუმცა ზოგადად რამდენად რაციონალურად ხარჯავს ხელისუფლება, მართველი პარტია ხალხის ფულს, ამას ყოველდღიურად კარგად ხედავთ. და რომ ხალხის ფული, ასევე კობახიძემ თქვა ეს, ფარმაკოლოგიური მაფიის გამდიდრებას არ უნდა მოხმარდესო. საზოგადოება ხალხი, ჩვენ მზად ვართ, რომ ბიუჯეტში შეტანილი ჩვენი თანხა დაიხარჯოს ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენადო, ამბობენ ასევე ილიაუნის სტუდენტები, დაიცავი ილიაუნის წევრები, სხვათა შორის ამავე მოწოდებით და შეიქმნა პეტიციაც, რომელსაც ნუ ყოველ შემთხვევაში მე რომ ნახე 50,000-ზე მეტი ხელმოწერა ჰქონდა, 200,000 არის მიზანი. გარდა ამისა, დღევანდელი აი ამ მარათონის, ლაივ მარათონის სტუდენტების მიერ მოწყობილი ლაივ მარათონის ფარგლებში 400,000 ლარზე მეტი რომ შეგროვდა, გარდა ამისა ჩვენ ვიცით, რომ ასევე 114,000 ლარი შეგროვდა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად კიდევ ერთი ინიციატივით, თანხის მობილიზება, ამ შემთხვევაში ბანკის საბონუსე ქულების აკუმულირებითა და ინფლუენსერ მარკეტინგის დახმარებით მოხერხდა. ამ იდეის ავტორი კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი კალატოზიშვილი გახლდათ. ასეთია ეს გადამდების სიკეთე. დღეს კიდევ უფრო მეტი ორგანიზაცია, მაღაზიები, სხვადასხვა ორგანიზაცია, არ ვიცი, ბევრი ვინმე მოიცვა ამ რაღაც ამ საქველმოქმედო აქციამ და მზად არიან დაეხმარონ ამ ბავშვებს. ამავე დროს რა პოზიცია აქვს სახელმწიფოს, ეს ვიცით, და ბოლო იყო აი ირაკლი კობახიძის განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მწამლების შემოტანაზე. საუბრისას მან თქვა, რომ ხალხის ფული არ უნდა მოხმარდეს ფარმაცევტულ მაფიას. 31 დღეა, რაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები თავიანთი შვილებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი მედიკამენტების შემოტანის მოთხოვნით მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამებს ათენებენ. ისინი შეხვდნენ პატრიარქს, კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამესაც. კმაყოფილები არიან ამ შეხვედრით და რაღაც გეგმაც დაისახა. რაც ეხება სახელმწიფოს პოზიციას, ისინი ამ პოზიციას პრინციპში არ ცვლიან და ამბობენ, რომ თითქოს ეს მედიკამენტები, რასაც მშობლები ითხოვენ, არ არის აღიარებული ამ მსოფლიოში და ეს არის სარისკო და როგორც აი ფარმაცევტულ მაფიის თვის ფულის გადახდა, ხალხის ფული არ უნდა მოხმარდესო, თქვა კიდეც ირაკლი კობახიძემ. თუმცა ეს ასე არ არის, ეს მედიკამენტები, რასაც მშობლები ეთხოვენ, არის დაშვებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წამლის შესაბამისი სააგენტოს მიერ და ასევე ევროკავშირის შესაბამისი უწყების მიერ. ახლა გადავიდეთ სხვა ამბებზე. დააკავეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის პატიმრობაში მყოფი გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამართული ბრიფინგიდან გავიგეთ, ახობაძეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღებას ედავებიან, საუბარია 250,000 ლარზე. სუსის თანახმად საუბარია 2024 წლის აპრილში მოხდარ ფაქტზე, როცა ლევან ახობაძემ კერძო პირს, რომელსაც რუსეთ საქართველოს საზღვარზე არა დეკლარირებული 40 მილიონი რუსული რუბლი, ლარებში არის 1,164,000 ლარი, ეს თანხა ჩამოართვეს, თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა ახობაძემ და 250,000 ლარი მიიღო ქდამის სახით. სუსის თანახმადვე თანხა მას კაბინეტში გადასცეს. და ასევე სუში იმასაც აცხადებენ, რომ პროცესში მონაწილეობდა გრიგოლ ლილუაშვილიც. მოვისმინოთ, რა თქვა დღეს ბრიფინგზე ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ და ამის შემდეგ კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რაც ამ კორუფციულ სკანდალს უკავშირდება.
1: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,164,000 ლარის ოდენობით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოთხოვა. სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა.
0: თქვენ უსმენთ სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორს ემზარ გაგნიძეს. საინტერესოა, რომ ქთამის აღებაში ბრალდებული ლევან ახობაძის ინტერესებს ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი უფროსი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. დაბრუნდიო ადვოკატურაშიო, თქვა დღეს კუპრაშვილმა. ცოტა ხნის წინ კი კუპრაშვილმა ტევე-პირველს განუცხადა, რომ სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის თვის დაკავება მოულოდნელი იყო. რაჟდენ კუპრაშვილი ამბობს, რომ ლილუაშვილის მოადგილეს ჯერ ჩვენება გამოძიებისთვის მიცემული არ აქვს. არ დასრულებულა საგამოძიებო მოქმედებები, ჯერ მიმდინარეობს, სახლში ტარდება ჩხრეკა, მე ვარდიახ აქ, მოგვიანებით გავაკეთებ განცხადებას. მოულოდნელი იყო დაკავება, ჩვენება მიცემული არ აქვსო, ასეთი იყო რაჟდენ კუპრაშვილის კომენტარი ამ თემაზე. თავად კუპრაშვილის საკითხს რომ დაუბრუნდე, მისი სამსახური რომ გააუქმეს ანტიკორუფციული ბიურო და მისი ფუნქციები მთლიანად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს რომ გადაეცა, ეს ცალკე ამბავია, მაგრამ მე ადრეც არაერთხელ გავიხსენე. 2025 წლის ზაფხულში ჯერ კიდევ ანტიკორუფციული ბიურო რომ არსებობდა, აღმოჩნდა, რომ მაშინ ასე ამბობდა სწორედ კუპრაშვილი, რომ დარღვევები ვერ დააფიქსირა სახელმწიფო უსაფრთხოების ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის დეკლარაციებში. აი რა თქვა მაშინ ლილუაშვილმა, როდესაც უკვე კითხვები არსებობდა ლილუაშვილთან დაკავშირებით. მონიტორინგი გაიარა ყველამ, გრიგოლ ლილუაშვილმაც, ვახტანგ გომელაშვილმაც, ბაურმაც, ირაკლი ღარიბაშვილმაც. ყოველწლიურად გადის ეს ხალხი მონიტორინგს. არანაირი დარღვევები გამოვლენილი არ არის. მათი დეკლარაცია სრულიად მოდის თანხვედრაშიო, თქვა რაჟდენ კუპრაშვილმა 2025 წლის ივლისში. მაღალჩინოსნების დაკავებამდე რამდენიმე თვით ადრე, როდესაც ჟურნალისტები მაღალჩინოსნების სავარაუდო კორუმპირებულობის შესახებ სვამდნენ კითხვებს. იმ დროისთვის ლილუაშვილი აღარ იყო უკვე სუსის ხელმძღვანელი, როგორც მახსოვს, იმდენად სწრაფად შეიცვალნენ, როგორც მახსოვს, მაშინ ჯერ კიდევ ანრი ოხანაშვილი იყო სუსის ხელმძღვანელი, ლილუაშვილის შემდეგ სწორედ ის დანიშნეს და შემდეგ უკვე ოხანაშვილიც მალევე რამდე სამი თვე იყო ამ თანამდებობაზე და შემდეგ იყო გამდინარაძე და ახლა რაც ახლანდელ საკადრო ცვლილებებზე აღარ გადავალ. არადა, როდესაც ამბობდა, რომ არანაირ დარღვევა ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ, აი ამ სამიდან ლილუაშვილზე ამბობდა, ვახტანგ გომელაურსა და ირაკლი ღარიბაშვილზე, ამ სამიდან ორი ახლა პატიმრობაში იმყოფება. რაც ეხება კონკრეტულად ლილუაშვილს, ის 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალად ედბაქრთ ამის აღება სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე. კორუფციის ბრალდებით სუსმა გრიგოლ ლილუაშვილის ახალგარემოცვის წევრებიც მისცა პასუხისგებაში, რომ გავიხსენოთ და გვახსოვდეს, ვინ იყო ლილუაშვილი. ჯერ ხომ 6 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, სუსის უფროსობამდე და მას შემდეგ ლილუაშვილი ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წარმომადგენლად და განსაკუთრებული ნდობით აღჭურვილ ფიგურად მიიჩნეოდა. წლების განმავლობაში მუშაობდა ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ ქართულ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ და გენერალურ დირექტორად და ქართულ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ. აი ასეთი პერსონა დაინიშნა სუსის ხელმძღვანელად და სუსის ხელმძღვანელობიდან მისი წასვლის შემდეგ რამდენიმე თვეში ის დააკავეს. ლილუაშვილს ქრთამის აღებასა და კორუფციულ სქემებში მონაწილეობას ედავებიან. პროკურატურის ვერსიით რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ქრთამი აიღო. ქარის ელექტროსადგურების პროექტის ლობირებისთვის თურქი ინვესტორისგან დაახლოებით 1 მილიონი დოლარის ქრთამი აიღო. შუამავლად ფიგურირებდა ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე რომეო მიქაუტაძე. ასევე ბრალდება ეხება გაზიფიცირების ტენდერზე გავლენის გამოყენებას, ენერგოპროექტებთან დაკავშირებით კორუფციულ გარიგებებს და ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრების მფარველობას. როგორც ირკვევა, ახობაძის საქმეში ლილუაშვილის სახელიც ფიგურირებს, ანუ იცოდაო. წაუყენებენ თუ არა მას ბრალს, ახალ ბრალს, აი რას ამბობს სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატი ლანა ცერცვაძე. სამართლებრივი არგუმენტებით არ ველოდები, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის მიმართ რაიმე ფორმით მოხდება ბრალის დამატება. სხვა მხრივ, ნებასრული თუ არის და ძალმომრეობის პრინციპზე ვსაუბრობ, ძალოვანი უწყებისა და პროკურატურის ყველაფერი დასაშვებიაო, აღნიშნა ლილუაშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის ადვოკატმა. და ამ თემას დიპლომატ ზურაბ ფარჯიანის რეპლიკით დავამთავრებ. დიპ სტეიტს რა უთხარი, სადღაც 2 მილიონი დოლარი უნდა და თურმე მთელი ქვეყნის უსაფრთხოების ყიდვასო. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. ეს უკვე ჩემგან. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ სხვა ამბები დავბრუნდები.
2: პოლიტკომერსანტი ზე New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. პოლიტკომერსანტია ისევ პირდაპირ ეთერში. საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ბრალდებულ როსტომ მაზმიშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ეს გადაწყვეტილება დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ეკა ბარბაკაძე მიიღო. სხდომაზე მაზმიშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელეს, როგორც საქმის პროკურორი ირაკლი ყვავაძე ამბობს, დანაშაული თავისი სპეციფიკით და შინაარსით განსაკუთრებული საშროების არის და იმის საფრთხე რომ ბრალდებულმა შესაძლოა დანაშაულებრივი ქმედება გააგრძელოს არსებობს. პროკურორი ამბობდა სხდომაზე რომ ბრალდებული წარსულში ნასამართლევია, ის დანაშაულის შადენის დროს პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებოდა. პროკურორის თქმითვე ბრალდებულის მიმართ დანიშნულია ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, ვინაიდან მას შესაძლოა გარკვეული ფსიქიატრიული პრობლემები ჰქონდეს. პროკურატურის ცნობით ზიანი ამ ქმედებით 9350 ლარი შეადგინა. მოკლედ კაცი ეს მამაკაცი პოლიცია მიმავე დღეს დააკავა. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილი სხვისი ნივთის დაზიანების და ხულიგნობის მუხლით აქვს წარდგენილი. დღეს განცხადება გააკეთა თავად ბრალდებულმაც და აი რა თქვა ამ მამაკაცმა სوام კითხვას, რატომ ჩავიდინე და პასუხს მევცემ. დავიწყოთ იქიდან, 3 წლის განმავლობაში ვცდილობდი პატრიარქთან შეხვედრას, ხან ნომერი დავტოვე, ხან რა დავტოვე, სამებაში ვიყავი წნარად. დაცვას ვთხოვე მოსაყდრე შიოსთვის გადაეცათ, რომ შეხვედრა მსურდა, საპატრიარქოში მივედი, გამომიშვეს. თქვა ბრალდებულმა, რა დროსაც მას მოსამართლემ სიტყვას შეაწყვეტინა და უთხრა, რომ გამოძიების ეტაპზე დუმილის უფლებას იყენებდა ის. შესაბამისად მისი უფლება, რომ არ დარღვეულიყო პოზიცია ადვოკატთან შეეთანხმებინა. იმის ახსნა მინდაო, ამბობდა მამაკაცი, რატომ ჩავიდინე ეს ქმედება და ამ კითხვას ველოდებიო, განმარტავდა მამაკაცი ბრალდებული როსტომ მაზმიშვილი. მოკლედ მას პატიმრობა აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა აქვს შეფერდებული, ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დანიშნული, ნახოთ საქმე როგორ გაგრძელდება. ახლა სხვა ამბები. ევროკავშირი აცხადებს, რომ ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და მაღალჩინოსნების მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციულ ნარატივებს. ამავე დროს ევროკავშირი მზად არის მხარი დაუჭიროს ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს და ქვეყნის გზას ევროკავშირში გაწევრებისკენ, თუ საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს შეცვალოს თავისი ამჟამინდელი მოქმედების კურსი. ეს არის ნათქვა, ასე ეს წერია წერილში, რომელიც ოპოზიციურმა ალიანსმა ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურიდან მიიღო. წერილში აღნიშნულია, რომ ეს არის პასუხი ალიანსის მიერ გაგზავნილ წერილზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს შეეხებოდა. აი რას წერს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ამ წერილში. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს წუხილს და ვაცნობიერებთ იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც საქართველო დგას. საქართველო კლავაც მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ჩვენს დღის წესრიგში. საგარეო საქმეთა საბჭომ 21 აპრილს განიხილა საქართველოს მდგომარეობა, რომელიც მუდმივად უარესდება და იმსჯელა ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლაზე მიმდინარე დემოკრატიული უკუსვლის საპასუხოდ. უმაღლესმა წარმომადგენელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გაუმჯობესების ნიშნები არ შეინიშნება და მინისტრებს ჰქონდათ მკაფიო გზავნილი, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა შეცვალოს მოქმედების კურსი. ევროკავშირი რჩება საქართველოსთან ურთიერთობის ერთგული და აქტიურად უჭერს მხარს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემას. ამ საკითხებზე ევროკავშირის პოზიცია მყარია. ჩვენ კვლავაც მოუწოდებთ ყველა მხარეს იმუშაონ საქართველოს სტაბილური და აყვავებული მომავლისთვის. ევროკავშირი ყურადღებით ადევნებს თვალს ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს და ისინი არაერთხელ განიხილა. ევროკავშირის პოლიტიკა და ქმედებები ნაკარნახევია იმ ღირებულებებით.

0: მის გზით. ამავდროულად ევროკავშირი აქტიურად ეწინააღმდეგება ქართული ეცნების წარმომადგენლებისა და მაღალჩინოსნების მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციულ ნარატივებს და კვლავ ადასტურებს თავის მტკიცე მხარდაჭერას ქართველი ხალხის მიმართ. ევროკავშირი მზად არის მხარი დაუჭიროს ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს და ქვეყნის გზას გაწევრებისკენ, თუ საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს შეცვალოს თავისი ამჟამინდელი მოქმედების კურსი, აღნიშნულია ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წერილში, რომელიც ადრესატიც საქართველოში იყო. ოპოზიციის ალიანსი, ერთ-ერთი წარმომადგენელი ალიანსის გიორგი ბუტიკაშვილი საუბრობს ამ თემაზე, მოდით მოუსმინოთ მას.
1: იმ სურვილიც და ამბიციაც არის, რომ შენარჩუნდეს ის პრივილეგიები, რაც საქართველოს აქვს, მაგრამ ამავდროულად ქართული ოცნების წევრებს დასანქციოდნენ ქართული ოცნების წევრები. ეს გულისხმობს სამ ძირითად ხაზს: არის ევროკავშირის წინააღმდეგ დისკრედიტაციული კამპანიის შეჩერება, პოლიპატიმრების გათავისუფლება და რუსული კანონის გაუქმება, რომელიც არის მნიშვნელოვანი წმეხი სამოქალაქო სექტორზე. ამიტომ ამ პირობების შესრულებასთან ერთად ჩაითვლება მნიშვნელოვან წინსვლად, რაც ქართულმა ოცნებამ გადადგა და მოამზადებს ასევე საფუძველს ახალი არჩევნებისთვის. აი ამაზე ქონდა საუბარი ჩვენს დასავლ პარტნიორებთან და შესაბამისად მივიღეთ წერილი პასუხი, რომ ევროკავშირი ქართული ხალხის გვერდით დგას და იცავს ქართული ხალხის უფლებებს და დაიცავს ბოლომდე.

მოკლედ ეს იყო გიორგი ბუტიკაშვილის კომენტარი ამ წერილზე. რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებაშიც გააკეთეს კომენტარი, ვინც არ უნდა გვითხრას ჩვენს საგარეო კურს არ შევცვლითო. თუმცა ამ წერილში საუბარია მოქმედების ამჟამინდელი მოქმედების კურსის შეცვლაზე და არა საგარეო კურსის შეცვლაზე. და მოქმედების კურსი, რაც არის, ხედავთ ერთ-ერთი მიმართულება გარდა იმისა, რომ ადამიანის უფლებები, გამოხატვის თავისუფლებები ირღვევა თითქმის ყოველდღიურად საქართველოში, ამობდა კიდევ ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად. არის ის რიტორიკა, რომელსაც ვისმენთ ქართული ოცნების წევრთა მხრიდანაც. ანუ პროპაგანდისტები, რომ ამაზე საუბრობენ, ეს ცალკე ამბავია, მაგრამ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ ყოველდღიურად თავს ესხმიან ევროკავშირს, ევრობიუროკრატიას, როგორც თავად აღნიშნავენ, რომელიც არ არის შეცვლილი ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ რაღაც აი ახლა არის თავდასხმის ობიექტი ევროკავშირის ბიუროკრატია და არა მაშინ, როდესაც თავადაც ზეიმობდნენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას ქართულ ოცნებაშიც. და აი ეს რიტორიკა, რომელიც გრძელდება დღესაც, მოვისმინეთ ასეთი განცხადებები. ასევე ქართულ ოცნებაში ბრაზობენ იმაზე, რომ ქართულ ხალხსა და სახელმწიფოს სხვადასხვა მხარეს აყენებენო, ანუ ეს ერთიანიაო. კი, მართალია, ქართველი ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ხალხი არ და სახელმწიფო არის ერთი, მაგრამ მთავრობა, ხალხი ეს ერთი და იგივე არ არის, სახელმწიფო და მთავრობა, მართველი პარტია ეს ერთი და იგივე არ არის, რის დარწმუნებასაც, ალბათ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის დარწმუნებას ამაშიც ცდილობენ, რომ აი უდრის საზოგადოება, ხალხი და მართველი პარტია, არა სახელმწიფო და მართველი პარტია ერთმანეთის, ანუ ერთმანეთის ნიშანი აქ არ არის, ერთი და იგივე არ არის. მართველი პარტია მოქმედებს ისე, როგორც ქმედებს. აი დღეს შალვა პაპუაშვილმა მაგალითად თქვა, ოპოზიციული ალიანსის მიმართ ევროკავშირიდან გაგზავნილი ეს გზავნილები უკვე ღია პოლიტიკური მხარდაჭერის ფორმას იღებს და ეს მისი შეფასებით საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა. მან ისიც აღნიშნა, რომ ევროპელი პოლიტიკოსების ნაწილი რადიკალურ ოპოზიციასთან თანამშრომლობს და არა ქართულ საზოგადოებასთან. კიდევ ერთი თემა დღეს თაღლითური უწოდა, თაღლითური ანგარიში უწოდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ანგარიშს, ასევე

0: შალვა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ და შემდეგ უკვე კომენტარებს მოვისმენთ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი გამოთქვა სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოში დემოკრატიული რღვევის ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და იძლევა გაფრთხილებას, რომ დემოკრატიული უკუსლა შეუქცევადად გრძელდება, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. პასეს თანამომხსენებლების ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტში სინანულია გამოთქმული, რომ არ არის გათვალისწინებული ასამბლეის არცერთი გადაუდებელი რეკომენდაცია და აღნიშნულია, რომ დემოკრატიის მუდმივი რღვევა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ხელისუფლების მზადყოფნასთან დაკავშირებით, დაიცვან საქართველოს წევრობის ვალდებულებები და ევროპის საბჭოში გაწევრიანების ვალდებულებები. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ამ თემაზე პოლიტიკოსები ოპოზიციიდან, გიორგი ვაშაძე, გიორგი ბუტიკაშვილი და ქართული ოცნებიდან ნინო წილოსანი და შალვა პაპუაშვილი. ნინო წილოსანმა დღეს ისევ აქტიურად და ბევრჯერ ახსენა დიპ სტეიტი. მოვისმინოთ ეს კომენტარებიც.
1: ეს ანგარიშები პირდაპირ არის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივად მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და ფიქრობ, ეს არის იმ ფაქტის დადასტურება, რომ დღეს საქართველოში არის ძალიან მძიმე გარემო და კიდე ერთხელ ვამბობ, ამას ჭირდება გამოსავლის მოძიება. ეს გამოსავალი იქნება მაშინ, როდესაც ერთმუშტად შეიკრება ქართველი ხალხი. ჩვენ ყველა ამ პრობლემის გასაღები არის საქართველოში და არა სადმე სხვაგან.
2: რეზოლუციის ტექსტი არის გზავნილი არა მარტო ქართველებისთვის საქართველოში, რომ ქართული ოცნება არ მიყვება მათ შორის ევროსაბჭოს ფუნდამენტურ იდეას, ეს აევროკავშირზე არა საუბარი, ევროსაბჭოზია, და თუ ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფო ხარ, უნდა დაიცვა ადამიანის უფლებები და უნდა დაიცვა დემოკრატიის წესები, რასაც ქართული ოცნება არ ღვევს.
3: ეს ანგარიშიც კიდევ ერთი გაგრძელება არის და გამოვლინება იმისა, როგორ არცხრება საქართველოს მიმართ ინტერესი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების. ხოლო ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს ვინ ამოტივირებს, აინიცირებს და ვინ აგულიანებს იმისთვის, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ამდენი დეზინფორმაცია გავრცელონ, ალბათ ამაზე უნიკალური პასუხი არის დიპ სტეიტი, რომელსაც თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ებრძვის, და დიპ სტეიტი, რომელიც ფაქტიურად მთლიანად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმ არეულობებს და საომართ კონფლიქტურ სიტუაციებს იწვევს, რომელიც როგორც ჩანს საქართველოშიც უნდათ გამოეწვიათ.
4: ამ ანგარიშებმა შეიძლება, ეს აღარ არის უკვე ტყუილი და დეზინფორმაციის ხასიათი, ეს არის უკვე თაღლითური ანგარიშები. შეიძლება ვთქვათ, ეს თაღლითობა, რომ

0: ყუილით დააზიანონ ნახონ სარგებელი და დააზიანონ სხვა. ეს არის პოლიტიკური თაღლითობის მაგალითი, ეს რეზოლუცია სანგარიში პოლიტიკური თაღლითობის მაგალითი არის და ხა ჩვენ იცით რომ პასის რაც შეეხება ჩვენ დელეგაციას აღარ ვაგზავნით უკვე რამდენიმე ხანი არის, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ხა ამ ადამიანს არ ველაპარაკოთ. ანუ შეუძლებელი რომ შეიძლება ადამიანს რომელსაც მიდიხარ ელაპარაკ გეუბნება რომ მიხელ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი. აი იქ ხო უკვე მთავრდება და უკვე ხვდები რომ ეს ადამიანი ან არის სრულელი და ვერ ხვდება საერთოდ რა არის ის დანაშაული და ასე შემდეგ. ან არის შეიძლება კორუმპირებული რომელსაც დაავალის და ამას ლაპარაკობს. ამიტომ კიდე ერთხელ ჩვენ თაღლითურ ანგარიშებთან დაკავშირებით არათუ კომენტარი ვერ გვექნება პასეშიც მონაწილეობ დელეგაციის სახით და მე მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამი.
1: თქვენ უსმენთ გიორგი ვაშაძეს, გიორგი ბუტიკაშვილს, ნინო წილოსანსა და შალვა პაპოვაშვილს. კიდევ ერთი ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ ივნისის დასაწყისში სომხეთში არჩევნებია, ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ამ თემაზე. ან ერთგვარ ანალიზს მოვისმენთ და შეფასებას ცოტაოდნა მოგვიანებით, მაგრამ იქამდე დღეს ნიკოლ ფაშინიანმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა, პრესკონფერენციაზე სომხეთ ევროკავშირის ურთიერთობებში საქართველოს როლზე ისაუბრა და აი რა თქვა მან. რაც ეხება საქართველოს, მე ნათლად განვაცხადე, რომ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვან და საკვანძო როლს ასრულებს სომხეთ ევროკავშირის ურთიერთობებში და ჩვენ ძალიან შეშფოთებული ვართ არსებული მდგომარეობით. ჩვენ ჯერა რომ ეს მდგომარეობა უნდა მოგვარდესო, თქვა ფაშინიანმა ჟურნალისტებთან. ასევე მან აღნიშნა, რომ სომხეთისა და საქართველოს ურთიერთობა არ არის განპირობებული ნებისმიერი სხვა ქვეყნის მიერ. სომხეთის ურთიერთობები საქართველოსთან არ არის დაკავშირებული არც ერთ მესამე მხარესთან ურთიერთობასთან. ბუნებრივია, ეს ურთიერთობები არის სტრატეგიული, გრძელვადიანი, ისტორიული, ძმური და ასეც დარჩება. სხვა სცენარი უბრალოდ ვერ იქნებაო, აღნიშნა სომხეთის პრემიერ მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა. არჩევნები სომხეთში ქართული ოცნების რიტორიკა, უფრო ზედ სომხეთში არჩევნების გავლენა, შესაძლო გავლენა საქართველოზე, რას წყვეც ეს არჩევნები, რამდენად მნიშვნელოვანია რუსეთის გავლენების ზრდის თვალსაზრისით, ან შემცირების მიმართულებით, როგორ წავა ეს ყველაფერი. ამაზე ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული სწორედ სომხეთში არჩევნებზე, სამხრეთ კავკასიაში ვითარების კონტექსტში. საქართველოს ქართული ოცნების ანტიევროპული რიტორიკა, ეს განცხადებები, ოპოზიციის ქმედებები, ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ, ვისაუბრებთ უკვე რეკლამის შემდეგ რამდენიმე მე წუთში დროებით.
2: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეპტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი, კონფლიქტოლოგი, პოლიტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი ისაუბრებს ახლა რამდენიმე თემაზე, მათ შორის ანტიევროპული რიტორიკა ქართული ოცნების, ასევე ოპოზიციის ქმედებები, საქართველოს ოპოზიციის ქმედებები, რამდენად არიან ისინი პასუხისმგებლები იმაზე, რაც ქვეყანაში ხდება, და ასევე ისაუბრობს სომხეთში მოახლოებულ არჩევნებზე და მისი გავლენა რეგიონზე, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება შედეგები ამ არჩევნების. მოკლედ მოვისმინოთ, რას ამბობს პატა ზაქარიაშვილი.
2: და ჩანს, რომ ქართული ოცნებები ცდილობს გადაირჩინოს, თქვათ ასე, დამორჩეველი ყოფილი მისი ყველა რიტორიკა არის ხოლო-ხოლო დამორჩეველისათვის. იმიტომ შიგნით დამორჩეველში არის სერიოზული ფრუსტრაცია, გვიტყოდი ასე კონკრეტული, თქვათ ასე, შეშფოთება, ანუ რაღაც დაბნეულები არიან ქართული ოცნების ამორჩეველები. თითქოს ევროპაში მივდივართ, თითქოს ევროპა გვინდა და მეორე მხრივ ევროპა გვაკრიტიკებს და ჩვენ ვლანძღავთ ევროპას. ანუ აშკარად ჩანს, რომ ისინი კიკლებენ, ატარებენ კოლებებს და აშკარად ჩანს, რომ მათ მათ პოტენციურ ამორჩეველში არსებობს აი ეს აჭრა კოგნიტიური, როცა მათ არიციან რა ხდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები იქნებათ, ოპოზიციის მომხრეები თუ ევროკავშირი, ყველა კარგად იცით რა ხდება და მათ არ ჭირდება პაპუაშვილის და კომახიძის ზედმეტი დამოწყვა. ყველა კარგად ამდა ფარისევლები არიან და ცრუობენ, მაგრამ ეხლა პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი განუდგება ამორჩეველი, მით უფრო მეტი გაყალბება მოუწევ. და ყოველი გამოხდომა, ყოველი თუ შეიძლება ასე მათი ქცევა არის პასუხი ევროკავშირზე. პასუხი ევროკავშირზე, რათა საზოგადოებაში არ შეიჭერ, მათ საზოგადოებაში არ შეიჭას ვირუსი, რომ არიქა ყველა მაინც ქართულსება, მაინც გვატყობს. და მოლდავეთში სიტუაცია არ ნარებს მოლდავეთს ევროკავშირიდან. სომხეთში პირდაპირ პირიქით და სომხეთის შემდეგ ფანტასტიკური ამბე მოხდა მთელი ევროკავშირი, მათ შორის ნატოს პირველი პირები, ქვია ეულთოსი, ევროპის საბჭოსი, ყველა იყო ერევანში. სად არის აქ ომზე მოწოდო პირიქით? ყველა წარს უკრავს ერევანს და ბაქოს, რომ ყოჩახ თქვენ რომ ომი თავიდან აიცილე და ომში არ მონაწილეობდა, ასე. ანუ ყველანაირად ჩანს, რომ ტყუილია ომში ჩათრება. ყველა მიმართულებთ ევროკავშირის ხოლშვიდობაზე ქადაგებს. საქართველოში ატარებს ხოლშვიდობიან პოლიტიკას, ევროკავშირის სადამკვირო მისია მუშაობს. არანაირი ნიშანწყალი არ არსებობს ევროკავშირის უნდოდეს საქართველოს საგან საუბრო ქედებს ჩართვა. ეს ყველაფერი მონაგონი, მონაჩმახი ქართული ოცნების და ეს უკვე აშკარად, აკვია, იჟონება ჩანს აშკარად. სამწუხაროდან ბედოვლად ოპოზიციის ხელში, რომელიც ბოიკოტის მეტი არაფერი არ იციან, არ შანსები მინიმალურია, მაგრამ ეშინიათ, რომ მოუწევთ თუ მისი მათი ხალხიც არ მივიდა, ის ოპოზიციაც კი, რომელიც ბოიკოტის წინააღმდეგი იყო, მივა, შეიძლება რაღაც შედეგები დადოს. ამიტომ მათი მთავარი ამოცანა დღეს ქართულ ოცნების მაქსიმალურად მობილიზაცია მოახდინოს თავისი ამორჩევლის და მაქსიმალურად დემობილიზაცია და დემორალიზაცია მოახდინოს ოპოზიციისა ბოიკოტებით და პარლამენტში არ შესვლებით და აი ამ იდიოტობებით. ამიტომ ამ ფონზე თქვენ სერიოზული გამოწვევა მთელ საქართველოში, ერთი მხრივ უუნარო და არაქმედით უნარიანი ოპოზიცია და მეორე მხრივ განსა თავისივე ხაფახში გაბმული ქართული ოცნება და ამიტომ იძულებული არიან ასეთი შეტევები განახორციელონ ევროკავშირზე, როგორც არის აქეთ გადააბრალონ გაღმა შემოდავების პრინციპია და სათქო უნდა თვალში საცემია ყველანაირად. ევროპა ხედავს ამას ძალიან ვებრალებით, ნამდვილად, იმიტომ რომ ის წერილი, რა თქვენ ხეფია ახსენეთ, კაფეოთ ებუნება 9 პარტიას, რომ თქვენმა ხელისუფლებამ უნდა შეცვალოს პოლიტიკა. შეაცვლევინეთ თქვენს ხელისუფლებას პოლიტიკა. მეც აღარ მომბეთ, რომ შედით პარლამენტში, მე დავამატებდი, მიდით არჩევნებზე, მოემზადეთ არჩევნებისათვის. 1,300,000 ადამიანი სახლში რჩება, არჩევნებზე არ დადის. მათ არ ეშინიათ, ესე იგი, ქართული ოცნების. მათ არ უნდათ ქართული ოცნების პენსიები, მომატებული არაფერი. 1,300,000 ადამიანი არ ეშინიათ ქართული ოცნების და არ ენდობ ოპოზიციას. აი რა, სად უნდა იმუშაოს? არა 4-5-6% გაყალბება თავარი, რა თავარია და მშოლობანია, მაგრამ უფრო თავარია. ოპოზიციას უნარი არ შეცენ გამოიყაროს ხალხი და ამას ევროპა ხედავს. ამას მეცხობე უბრები ევროპაში, რომ ხაფთალი მთელი ამორჩევლის უდიდესი ნაწილი არჩევნებზე არ დადის. ესე იგი, ისინი არ არიან ქართული ოცნების ამორჩეველი. ესე იგი, მათი ხმების აღება შეიძლება. რა საჭირო? საჭირო დააჯერო, რომ გამოვიდეს არჩევნებზე. ჩვენ რა ვქენით? სახში დავტოვებენ, ბოიკოტში მივოჭებენ. საუბარი არის, მეც მაქვს კონტაქტები რუსელთან, მარტო მათ ხო არ აქვს რა. გვაქვს კონტაქტები აშკარად ჩანს ყველანაირად, რომ არიან უკმაყოფილო ყველაფრი, თორე ავტორიტარული რეჟიმი რომ მყარდება, ამას ეჭვი არ უსარეპარება. მაგრამ როცა არჩევნებში არ მონაწილეობ, რა რითი უნდა სხვანაირად მოახერხო? დავანებო თავი არჩევნების სიტყვას. აი ეგრეწოდებული არჩევნები დავარქვათ, არალეგიტიმური არჩევნები და რაღაცა დავარქვათ, რასაც არჩევნებს ეძახის ვიღაცა. ტაბურეტი დავარქვათ ბოლოს-ბოლოს მომბედურებას ამას. რაღაცა ღონისძიება არის ისეთი, სადაც შეიძლება პოლიტიკურად მოუგოან ეკამათო. ეხლა ტელევიზიაში არ მედიან დებატებზე, თუმცა ჩემს მიუღებელი ის ამორალური ფორმები, მაგრამ თქვენთან რო ტარდებოდეს დებატები, არც იქ არ მივიდოდნენ, იქა საჭიროა მეტი ფორმა, მეტი თუ შეიძლება ასე კამათი დებატები ხო არ არის, არ შეიძლება იყოს არალეგიტიმური, არა, მე დაწუნებულია რომ თავის დროზე გამოქვაბულ შეხოვდა და მე მაშაც იყო რაღაც დებატები. ანუ რაღაცა საზოგადოების წინაშე რაღაც კამათი, არა, რატო არ მიდია, რატო არ ლაპარაკებია, რატო ლაპარაკობი კანალიზაციაზე? რო ჭირდება მაგალითად რაღაც გამოსწორება, რატო არ ლაპარაკობენ პენსიებზე, სიღარიბეზე, უამრავ რაღაც აღაცეებზე? გარედან მოუწოდებენ მართლა, ეს საკმარისი არაა? აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა ყველაფერი. საკმარისი არის პოლიტიკაში ყოფნა, ხოლოქუჩის ბრძოლა, საჭირო ყოველი სადარბაზოსის ბრძოლა და წარმოიდგინეთ ტერი, აი უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი აბსოლუტურად უკანონოდ, ხო? უკრაინებს რო ეთქვა, ეს არალეგიტიმური შემოჭრა, ომი არ გამოუცხადებიათ, დღემდე ომს არ ეძახის პუტინი ამობს, რაღაც ოპერაციას ამბობთ, ჩვენ არ მომობთ. და წამოწოლილები ვართ. არა, უნდა ებრძოლო ყოველ კუთხეში უნდა ეძებო. თლიანად ჩააბარეს ქსელურ დემოკრატია, როგორც არის ადგილობრივი თვითმართველობა. თლიანად მოსპესი გადადგინდა, ამიტომ რა თქმა უნდა ძლიერდება ქართულოცნება და ვისინდიზია ქართულოცნება რო ძლიერდება. არის ოპოზიციის სინდეზი, აი ამ ჩავარდე ხლ არჩევნები სომხეთში, თუ რუსეთმა გაიმარჯვა, თუ რუსეთმა მიაღწია თავისას, მაშინ მთელ სოფლიო შეატყობინებს, რომ კავკასია მისია. то საქართველო უკვე დაიპყრო, საქართველო უკვე დაიბრუნა და ეხლა სოფხეთშია გამოწვევები. აზერბაიჯანში სულ სხვა პროცესებია, აზერბაიჯანი მკაფიოდა ცალსახად ანტირუსულია, მაგრამ ის არც აქვს პრეტენზია რომ ევროკავშირის წევრი გახდეს და ნატოს წევრი გახდეს, ხოლო სოფხეთს აქვს პრეტენზია ევროკავშირი იყოს მისი საბოლოო უშლება მიზანი, თუმცა ნატოზე ხმას არიღებს. საქართველოს კი უწერია კონსტიტუციაში ნატო და ევროკავშირი, მაგრამ პრაქტიკულად აღმართულებით არავითარ მოძრაობას არ აკეთებს პირიქით, საწინააღმდეგო მოძრაობას აკეთებს და ამის სიმილაპარაკეთ ამის შესახებ. ამიტომ ამ ფონზე ბუნებრივია რუსეთი განახორციელებს უაღრესად სერიოზულ ზეწოლას ამ სომხეთის ამორჩეველზე, რათა მათ ხმა არ მისცენ პაშინიანს, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული რესურსები არ არის გაყალბებაზე ორიენტირებული. პაშინიანს არაფერ შეაჭდება გაყალბება, ის პოპულარულია. ერთადერთი რაც კი შეიძლება მოხდეს არაადეკვატური, ეს არის რუსეთის მიერ ამორჩევლის მობილიზება, რაღაც მოტყუება, გარკვეულწილად ფეიკ ნიუსები და ასე შემდეგ, რათა ამორჩეველი მოლდოვა და უნგრეთი მაინც ევროპაა და სულ სხვა გაზომილება, ასევე მნიშვნელოვანი, მაგრამ სულ სხვა. სომხეთი ახლა ამ ტუში კეტავს კავკასიას, ჩვენ კეტავთ ქართლოგან, ჩვენ საპრაქტიკულად ამ ტუში პარალიზებულები ვართ. და ეხლა სომხეთია ლიდერი, ლოკომოტივი კავკასიაში. გადარჩება თუ არა ევროპული პერსპექტივები კავკასიისთვის და საქართველოსთვის მათ შორის და დემოკრატიის პერსპექტივები. ამიტომ თუ როგორ ჩაივლის არჩევნები, რა თქმა უნდა, ამიტომ რუსეთი არ დაშოშმინდება. მაგრამ ეს მორიგი წარუმატებელი, მორიგი დამარცხება იქნება. ამიტომ პაშინიანი ყოჩახ რა, მიუხედავად იმისა, რომ იმის არ იყოს სანდუს ჩვენს ლაპარაკობს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი გამოწვევები აქვს პაშინიანს, მაინც ახსოვს საქართველო. და დღეს საქართველო კი არა ლოკომოტივი, ერევანია, სომხეთია ლოკომოტივი. თუ სომხეთმა გაიარა ეს თქვათ ასე გამოცდა, კიდე მეტად ჩაუვარდება კოუზი ნაცარში ქართულ ოცნებას, კიდე მეტად უფრო გაუჭირდება თავის ამორჩეველთან ურთიერთობები და დაჯერება, რომ ევროპა არ არის ის, რა ქვია, ევროპა არის საშიში და ქვია საფრთხის მოწველი მხარე. ამიტომ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და პაშინიანი ახლა კარგად იცით, თუ საქართველო წააგო და სომხეთი მარტო წინ წავიდა და გაუჭირდება ეს ლოკომოტივი, ძალიან დიდი მოუწევს დიდი ვაგონის ტრევა, როგორც არის საქართველო.
1: ატა ზაქარიაშვილს უსმენდით მის შეფასებებს. ჩვენთან უბრალოდ ახლა გავიგოთ ვალუტის კურსი და რამდენიმე წუთში დავბრუნდები სხვა თემით.
0: პოლიტკომერსანტი.
3: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
4: 23 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
3: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტია ისევ ეთერში. ტერორისტული აქტის მეორე საქმეზე ბრალდებულის პარტია ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის საქმე სასამართლოში არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. ეს დღეს გახდა ცნობილი. მოსამართლე მელქაძემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შეგახსენებთ, რომ ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულ ელისაშვილს, ანუ სხვა საქმეც არის ტერორიზმ შედება ბრალი ელისაშვილს, იმ საქმეზეც ახალი ბრალი ელისაშვილს 30 მარტს წარუდგინეს ამ ახალი მუხლით ტერორისტულ აქტს, ეს გულისხმობს ტერორისტულ აქტს, ესე იგი აფეთქებას, ცეცხლის წაკიდებას, ადამიანზე თავდასხმას, იარაღის გამოყენებას ან სხვა ქმედებას ჩადენილს ტერორისტული მიზნით, რომელიც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის, მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან სხვა მძიმე შედეგის განხორციელების საშიშროებას ქმნის. დაცვის მხარე თავიდანვე აცხადებდა მას შემდეგ, რაც ახალი ბრალი წარუდგინეს ელისაშვილს, რომ ეს თაროზე შემოდებული ძველი საქმე პოლიტიკოს პოლიტიკური მიზნებით დაუკავშირეს, სინამდვილეში კი ის შემთხვევის ადგილას საერთოდ არ იმყოფებოდა. ამ საქმეზე ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, ისევე როგორც იმ წინა საქმეზე ელისაშვილს. დღევანდელ სხდომაზე, რომელიც საბოლოოდ ალეკო ელისაშვილის გაძევებით დასრულდა, დაცვის მხარე საქმის წარმოების შეწყვეტას მოითხოვდა. ადვოკატები აცხადებდნენ, რომ ოდოროლოგიური კვლევის ნიმუში წვიმიან ამინჩი აღებული, ექსპერტიზაში მონაწილე ძაღლების შესახებ ინფორმაცია კი არ არსებობს და დასკვნის კანონიერება ბუნდოვანია. ეს ახალი ბრალი, რომ დღეს ესეთი სიტყვიერი შელაპარაკება ჰქონდა ელისაშვილს მოსამართლესთან, მან თქვა, რომ ეს ბრალი, რომ ჩამედინა, ეს დანაშაული, რომ ჩამედინა, არანაირი პრობლემა არ მაქვს, ვიტყოდი, რომ მე გავაკეთე, მაბრალებენ და რატომ დავიბრალო ასეთი შეთითხნილი ბრალი. ამაზრზენი ბრალდება კადრში, ჩანს, რომ ვიღაც ცეცხლს აჩენს და რატომ ვარ მე და მაგალითად თენგი შარმანაშვილი არაო. ასეთი კითხვაც დასვა დღეს ელისაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე. სხვა შელაპარაკებებიც იყო მოსამართლესთან. საბოლოოდ მოსამართლემ ელისაშვილი სასამართლოს შეურაცხყოფისთვის, წესრიგის დარღვევისა და აშკარა უპატივცემლობისთვის სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. ელისაშვილმა მოსამართლეს თან საუბარში ასეთი რამ თქვა: რამ შეგაშინათ, რამ დაგაფეთათ, მაცადეთ ლაპარაკი, ბოლშევიკებიც კი დახვრეტას რომ უშიდნენ, ალაპარაკებდნენ ადამიანებს, მე რამდენე სხდომა და მე რამდენე მოსამართლე ხართ, სიტყვის უფლებას რომ არ მაძლევთ, 2-15 წლიანი ბრალდება მაქვს წარდგენილიო, ასე მიმართლა მოსამართლეს. წეული ბოლშევიკები აძლევდნენ ლაპარაკის საშუალებას, სიტყვა ამოღებული არ მაქვს და ყელში მეცით კივი ხართ და წივი ხართო მართა მოსამართლეს ელისაშვილმა. სტომის დასრულების შემდეგ კომენტარი მედიასთან გააკეთეს ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა და საქმის პროკურორმა მარიამ გიგაურმა. მოვისმინოთ, რას ამბობენ ისინი.
5: სოფლიო კრიმინალისტიკაში დღევანდელმა პროცესმა გადატრიალება მოახდინა წყალქვეშა აღებული სუნის ნიმუშებით. 10 თვის შემდეგ უცნობმა ძაღლებმა მოახდინეს ადამიანის სუნის იდენტიფიცირება. მსგავსი რამე კრიმინალისტიკას არ ახსოვს. სასამართლომ ვერ გამოიჩინა მინიმალური სამართლიანობა და დაცვის მხარის მასალებზე 29 ნოემბრის საქმეს დაკავშირებით თქვა, რომ ამ საქმესთან შემხებლობა არ აქვს და ამ დროს პროკურორის მიერ წამოდგენილი 4 ტომის საქმე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით დაუშვა როგორც მტკიცებულებები განსახილველ საქმეზე. ყველანაირ სტანდარტებს გადაცდა დღევანდელი სასამართლო და ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და არ არსებობს მსოფლიო კრიმინალისტიკის ისტორიაში ფაქტი, როდესაც წყალქვეშ იყო აღებული სუნის ნიმუშები წვიმიან ამინჩში ხანძრის შემდეგ და 10 თვის შემდეგ ამ სუნის ნიმუშები ნიმუშით მოხდა ვინმეს იდენტიფიკაცია უცნობი და უსაბუთო ძაღლებით.
6: მოცმოს ეს სამართლის საქმეზე გახავდა არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნები, გამოთხოვილი ინფორმაცია, წარმოდგენილი გამოთხოვილი საქმეები, რომლებიც გამოყოლებული იქნება სასამართლოს წინაშე, უკვე საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად, შესაბამისად მათი გამოყოლების შემდგომ, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარეს მოლოდინი აქვს, რომ მოცმოს საქმეზე გამოტანილი იქნება გამოთხოვებელი განაჩენი.
1: არჩილ ჩოფიკაშვილს უსმედით, ალეკო ელისაშვილს ადვოკატს და პროკურორს მარიამ გიგაურის კომენტარებს. ელისაშვილის აი მეორე საქმეზე, ასევე ტერორიზმის საქმეზე არსებითი განხილვა 4 ივნისს დაიწყება. მოკლედ საქმე ეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში ხანძრის გაჩენას გასული წლის 4 მაისს. პოლიტკომერსანტი ამით დაგემშვიდობებათ. ხვალამდე არა, ორშაბათამდე, მშვიდობიან შაბათკვირას გისურვებთ დროებით.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო თბილისი ბაქო სარკინიგზო მარშრუტზე რამდენიმე დღეში 1000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანის რკინიგზა ავრცელებს. კომპანიის ცნობით ბაქოდან თბილისის მიმართულებით 400 ბილეთი, ხოლო თბილისიდან ბაქოს მიმართულებით 500-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქოდან პირველ რეისზე ვაგონის დამატება გახდა საჭირო. ჯიბისის ცნობით რკინიგზას შეაცხადებენ, რომ ბილეთებზე გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე გაყიდვების სისტემასა და სალაროებში დროებითი შეფარხებები ფიქსირდება. ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით მატარებლები ბაქოდან 25 მაისიდან, ხოლო თბილისიდან 26 მაისიდან დაიწყებენ მოძრაობას. ახლო მომავალში შესაძლოა ავტოჰაბის ფუნქცია დავკარგოთ. ამის შესახებ ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ახალი რეგულაციებით ბევრი დილერი სამსახურს დაკარგავს. კომპანიები დაიხურება, ხოლო შემოსავლები შემცირდება. აქმა მოგვსწრო, რომ თავრობისთვის ავტომობილების დარგი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ახლა მივდივართ იქით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩება უმუშევარი და მოუწევს სხვა ბიზნესის სფეროში გადანაწილდნენ. ვინც დარგში დარჩება, ისინი ადაპტირდებიან, მაგრამ ეს ადაპტაცია გარკვეული საფასური დაგვიჭდება. ბევრმა კომპანიამ თქვა ისიც, რომ მათ დაიწყეს ჩინური ავტომობილების იმპორტზე საუბარი, მაგრამ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენი სექტორი თავიდან ბოლომდე ვიყავით დამოკიდებული რეექსპორტზე. აქედან გამომდინარე, ბევრი კომპანია დაიხურება, შემოსავლები შემცირდება და ამას მოყვება ეკონომიკის კლებაც. ძალიან მძიმე პროგნოზია, მაგრამ ახლო მომავალში შესაძლოა დავკარგოთ ავტოჰაბის ფუნქციას, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. PMC-ის კლავიტი ცენტრის დამფუძნებლის ლექსო ალექსიშვილის შეფასებით, სახელმწიფოსგან სოციალური კალათის შექმნის მითითება ბიზნესისთვის თავს მოხოვლია. ამის შესახებ მან გადაცემა ანალიტიკაში პროდუქტის ფასების ზრდის შემაკავებელ ფაქტორებზე საუბრისას განაცხადა. კითხვას, რამდენად ლოგიკურია ბიზნესის ქცევა სოციალური კალათის შექმნის კუთხით იმ პირობებში, როდესაც თავად ფასების საპარლამენტო კომისიამ დაასკვნა, რომ FMCG სექტორში მოქმედი კომპანიების მოგების მარჟები არც ისე მაღალია, როგორც ეს ჩანს. ლექსო ალექსიშვილი პასუხობს, რომ ბიზნესმა თავისი საქმე უნდა აკეთოს, ხოლო სახელმწიფო რეგულირების მხრივ ისეთი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, რომ ბაზარი მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს. იმპოსტი ჰოლდინგის მართველი ლევან ახლედიანი აცხადებს, რომ სამშენებლო სექტორისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემად ადამიანური რესურსის დეფიციტი რჩება. მისი თქმით, განსაკუთრებით მწვავეა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, რაც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გლობალური ტენდენციის ნაწილია. როგორც ახლედიანი განმარტავს, პრობლემას მხოლოდ ანაზღაურების ზრდა ვერ აგვარებს, რადგან განვითარებულ ქვეყნებში პროფესიული ზრდისა და დასაქმების მეტი შესაძლებლობაა, რაც მიგრაციას კიდევ უფრო ამძაფრებს. ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალურ დირექტორად ირაკლი გაბრიაძე დაინიშნა. შესაბამისი ინფორმაცია საჯარო რესრის ამონაწერშია მითითებული. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია განვითარების ფონდისა და სააგენტოს აწარმოა საქართველოში გაერთიანებით შეიქმნა. ირაკლი გაბრიაძე 2020 წლიდან აწარმოა საქართველოში უფროსის მიხელ ხიდურალის მოადგილის თანამდებობას ეკავებდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატოს სამიტზე მიწვია. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა შვედეთის ქალაქ ჰელსინბორგში ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. 2025 წელს რუსეთმა დაკარგა მილსადენებით ბუნებრივი აირის უმსხვილესი ექსპორტიორის სტატუსი. მედია უწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო გაზის კავშირის ყოველწლიური ანგარიშის მონაცემებში. მონაცემების თანახმად, ნორვეგიამ გაზ უწევს მილსადენებით 108.6 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტირება მოახდინა, ხოლო რუსეთის ექსპორტმა 103.5 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 23 მაისის სამიტს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი.
2: რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 19 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მეტრო სადგური ავლაბრისა და ვესტიბილში უხვინალეკის შედეგად წყალი ჩავიდა, თუმცა სადგურის მუშაობა არ შეფერხებულა. ამის შესახებ BMG-ს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში განუცხადეს. მათი ინფორმაციით, ამ დროისთვის ზედა ვესტიბილში მომშრალება გაწმენდითი სამუშაობები მიმდინარეობს. სოციალურ ქსელში მოქალაქეები მეტრო სადგურის შიდა სივრცის კადრებს აქვეყნებენ და ამბობენ, როგორც გარეთ, ისე წვიმს შიგნით ავლაბრის მეტროში. უნდა აღინიშნოს, რომ მეტრო სადგურ ავლაბრის ზედა ვესტიბილის რეაბილიტაცია 2024 წლის დეკემბერში დასრულდა და სამუშაობის ჩამურმაღერებულებამ დაახლოებით 4.2 მილიონი ლარი შეატკინა. რადიო კომერსანტის ეთერში რომა ჯელატოს დამფუძნებელმა თამუნა უდესიანმა კომპანიის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მოთხოვნა ყველაზე მეტად დიაბეტურ და ნაკლებად კალორიულ ნაყინებზე არის, გამოც კომპანია ასორტიმენტს წელს ამ მიმართულებით გააფართოებს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრი სიბიჰას განცხადებით, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკები 2026 წლის პირველი ნახევრის ბოლომდე უნდა დაიწყოს. მინისტრის თქმით, ყველა კლასტერი ივნისის ბოლომდე გახსნა რეალური მიზანია. გამოვდივართ იქიდან, რომ კლასტერები ივნისში უნდა გაიხსნას. ორბანის მთავრობის მიერ შექმნილი მთავარი პოლიტიკური დაბრკოლება მოხსნილია, განაცხადა სიბიჰამ. პორტუგალიაში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება პეტიციაზე, რომელიც 75 წელს გადაცილებული პირებისთვის ავტომობილის მართვის აკრძალვას ითვალისწინებს. ევროპულსის ინფორმაციით, ინიციატივის ავტორები ამტკიცებენ, რომ დაბერებას თან ახლავს ფიზიკური და კოგნიტური შესაძლებლობების პროგრესული დაქვეითება, მათ შორის რეფლექსების შენელება, მხედველობის გაუარესება და კონცენტრაციის გაძნელება, რაც ხანდაზმული მძღოლების ქცევას გზებზე სულ უფრო სახიფათოს ხდის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შენი პირველი კია თიბისი კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032-245-0880.
3: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში ქართული ლოკოგინის საშუალო საექსპორტო ფასი 61%-ით გაიზარდა, ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს. პირველ 4 თვეში საქართველოდან ექსპორტზე 479000 ამერიკული დოლარის ღირებულების 226 ტონა ლოკოგინა გავიდა. წინა წლის შესაბამის პერიოდში ლოკოგინის ექსპორტი 94 ტონას შეადგენდა 71000 ამერიკული დოლარის ღირებულებით. შესაბამისად, რაოდენობა გაზრდილია 4-ჯერ, 319%-ით, ღირებულება კი 7-ჯერ 576%-ით. ასევე გაზრდილია საშუალო საექსპორტო ფასი 61%-ით. 2026 წლის მონაცემებით ლოკოგინები ექსპორტირებულია თურქეთსა და საფრანგეთში. კომერსანტის ეთერში ზარაფხანას დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ ოქროს ფასების ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ოქროს ფასი სტატიკურია, თუმცა როგორც კი ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია დასტაბილურდება, ძვირფასი ლითონის ღირებულება ზრდას დაიწყებს, ხოლო ივლისში ფასების მკვეთრი მატება მოსალოდნელი. ჩემი მოლოდინია, რომ ოქროს ფასი აუცილებლად მოიმატებს. ახლა ჩამოუყალიბებელი და გაურკვეველი სიტუაცია აჩერებს ოქროს ფასს. გარდა ამისა, ამ დროისთვის ოქროს გამოაკლდა ინვესტორთა ნაწილი ნავთობის სექტორის გამო, რამაც ასევე ხელი შეუწყო იმას, რომ ოქროს ფასი დღეს სტაბილური გვეჩვენება. ფიქრობ, ივნისის ბოლოს შესაძლოა უნცია ოქროს ღირებულება $5,400-ამდე გაიზრდება, რადგან ყველა ტენდენცია მიდის იქით, რომ ომი ახლო აღმოსავლეთში ჩერდება და მხარეები გადადიან მშვიდობიან გადაწყვეტაზე. ასევე ფიქრობ, რომ ივლისის მეორე ნახევარი გვექნება ოქროს ბენეფისი ფასების ზრდის მიმართულებით, განაცხადა თორნიკე სამხარაძემ.
4: უცხოეთის ახალი ამბები

0: SpaceX-მა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში აქციების საჯაროდ განთავსებაზე განაცხადა. ოფიციალურად წარადგინა Forbes-ის ცნობით, SpaceX-ის საჯარო კომპანია დალისტვა მნიშვნელოვნად ზრდის შანსებს, რომ სოფლის უმდიდრესი ადამიანი Elon Musk-ი პირველი ტრილიონერის სტატუსს მოიპოვებს. წინასწარი შეფასებით SpaceX-ი აქციების საჯარო დალისტვას კომპანიის 1.75 ტრილიონიდან 2 ტრილიონ დოლარამდე ღირებულებით გეგმავს. 2025 წელს რუსეთმა დაკარგა მილსადენებით ბუნებრივი აირის უმსხვილესი ექსპორტიორის სტატუსი. მედია უწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო გაზის კავშირის ყოველწლიური ანგარიშის მონაცემებში. მონაცემების თანახმად, ნორვეგიამ გაზ უწევს მილსადენებით 10.6 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტირება მოახდინა, ხოლო რუსეთის ექსპორტმა 103.5 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 23 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს. მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სტუდენტური მოძრაობა დაიცავი ილიაუნის წევრებისა და სტუდენტების მიერ დიუშანის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებისთვის შეგროვებული თანხა ამ დროისთვის 500,000 ლარს აღწევს. ამის შესახებ ცნობილი სტუდენტების Facebook Live-დან ხდება, რომელიც მათ უწყვეტ რეჟიმში აქვთ ჩართული. დიუშანის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებებისთვის, რაც გულისხმობს სასუნთ აპარატებს, მედიკამენტებს, ეტლებსა და მასაჟს, სტუდენტებმა 1 ლარის მარათონი 20 მაისს დაიწყეს. თავდაპირველი სამიზნე თანხა 100,000 ლარი 39 საათში შესრულდა და მას შემდეგ იზრდება. მარათონის პარალელურად შეიქმნა პეტიცია მიეცით წამალი ბავშვებს, რომლის ხელმომწერებიც ადასტურებენ, რომ თანახმარიან გადასახადები და ბიუჯეტში მობილიზებული თანხა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის აუცილებელ მედიკამენტებში დაიხარჯოს. ამჟამად პეტიციას 61,000-ზე მეტი ხელმოწერა აქვს. ბაქო-თბილისი ბაქოს სარკინიგზო მარშრუტზე რამდენიმე დღეში 1000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანის რკინიგზა ავრცელებს. კომპანიის ცნობით ბაქოდან თბილისის მიმართულებით 400 ბილეთი, ხოლო თბილისიდან ბაქოს მიმართულებით 500-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქოდან პირველ რეისზე ვაგონის დამატება გახდა საჭირო. GBC-ის ცნობით რკინიგზაში აცხადება, რომ ბილეთების გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე გაყიდვების სისტემასა და სალაროებში დროებითი შეფერხებები ფიქსირდება. ბაქო-თბილისი ბაქოს მიმართულებით მატარებლები ბაქოდან 25 მაისიდან, ხოლო თბილისიდან 26 მაისიდან დაიწყებენ მოძრაობას. PMC ჯუკლავითი ცენტრის დამფუძნებელი ლექსო ალექსიშვილი აცხადებს, რომ ანაკლიაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, თუ რა არის სახელმწიფოს როლი. როგორც მან გადაცემა ანალიტიკასთან ინტერვიუში აღნიშნა, ამ პროექტზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა ვალდებულებებს ეღებს სახელმწიფო. ანაკლია თავისთავად არის ძალიან რთული და მრავალწახნაგოვანი პროექტი. მე არ ვიცი კონსორციუმი შექმნილია თუ არ არის შექმნილი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მათ შეკითხვა ისმება არა კონსორციუმის შესახებ, ხოლო და მათ კონსტრუქციაზე და სტრუქტურაზე ვინ არიან, რას წარმოადგენენ და ასე შემდეგ. არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, თუ რა არის სახელმწიფოს როლი. რა ვალდებულებებს ეღებს სახელმწიფო ამ უშველებელი პროექტის განხორციელების დროს. მათ შორის მაგალითად შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ, ანუ სახელმწიფო აფინანსებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ უშველებელი ფული უნდა ამოიღოს ეკონომიკიდან და მიმართოს ამ პროექტისთვის. მეორე არის, რომ ჩვენ არ ვაფინანსებთ, მაგრამ გარანტიას ვიძლევით, რაც თავისთავად ასევე საფრთხეა. რას ნიშნავს ეს? როგორ რა გარანტიას ვიძლევით, რა ფორმის გარანტიას? იმიტომ რომ შეიძლება დღეს არ იყოს ჩვენს ხარჯზე განხორციელებული, როგორც გადასახადის გადამხდელების, მაგრამ შეიძლება იყოს ჩვენი შვილების ხარჯზე. სუვერენული გარანტიის მიცემის დროს ყოველთვის არის საფრთხე, რომ იქ რაღაც ისე არ მოხდეს. ეს მდებარეობს ჩვენთვის ყველაზე უფრო მტკივნეულ კონფლიქტთან ახლოს და იქ ერთის შემთხვევითი დრონის განმოფრენა და ჩამოვარდნა თავისთავად ნიშნავს ამ პროექტისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემის შექმნას და მერე რა ხდება. ნებისმიერ შემთხვევაში მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც ჩვენ მსჯელობთ რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, უფრო პრაგმატულად უნდა ვიმსჯელოთ, ვიდრე მხოლოდ ემოციით, რომ აი ეს პროექტი გვჭირდება, ეს პროექტი აგვაშენებს, ეს პროექტი გაგვიძლიერებს და ასე შემდეგ, განაცხადა ლექსო ალექსიშვილმა. იმპოსტი ჰოლდინგის მარ

0: ქართველი ლევან ახლადიანი ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აცხადებს, რომ სამშენებლო სექტორისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემად ადამიანური რესურსის დეფიციტი რჩება. მისი თქმით, განსაკუთრებით მწვავეა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, რაც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გლობალური ტენდენციის ნაწილია. როგორც ახლადიანი განმარტავს, პრობლემას მხოლოდ ანაზღაურების ზრდა ვერ აგვარებს, რადგან განვითარებულ ქვეყნებში პროფესიული ზრდისა და დასაქმების მეტი შესაძლებლობაა, რაც მიგრაციას კიდევ უფრო აძლიერებს. ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალურ დირექტორად ირაკლი გაბრიაძე დაინიშნა. შესაბამისი ინფორმაცია საჯარო რესტრის ამონაწერშია მითითებული. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია განვითარების ფონდისა და სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში გაერთიანებით შეიქმნა. ირაკლი გაბრიაძე 2020 წლიდან აწარმოებს საქართველოში უფროსის მიხელ ხიდურელის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2025 წელს რუსეთმა დაკარგა მილსადენებით ბუნებრივი არის უმსხვილესი ექსპორტიორის სტატუსი. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო გაზის კავშირის ყოველწლიური ანგარიშის მონაცემებში. მონაცემების თანახმად, ნორვეგიამ გაზ უწელს მილსადენებით 108.6 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი არის ექსპორტირება მოახდინა, ხოლო რუსეთის ექსპორტმა 103.5 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა. საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით მსოფლიოს 50 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ბრენდების ჩამორიღერებულება 11% გაიზარდა და 157 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ავიანიუს ჩიწერს, რომ ექსპერტები ამზადებს საერთაშორისო მგზავრობაზე მაღალ მოთხოვნასა და პრემიუმ სერვისებში განხორციელებულ ინვესტიციებს უკავშირებენ. მასალის თანახმად, მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული საავიაციო ბრენდის სტატუს კვლავ Delta Airlines-ი ინარჩუნებს, რომლის ღირებულებაც გასულ წელთან შედარებით 25% გაიზარდა და 18.6 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
3: წარმოგიდგეთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზშიც პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ლურჯი მოსის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160-170 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMGTV-ს გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ხაზარაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. მოსავლის 80%-ის ექსპორტზე გატანას ვაპირებთ. საექსპორტო ბაზრები მისთანაც უკვე კონტრაქტები დავდეთ გერმანია, ჰოლანდია, იტალია და პოლონეთია. ფაქტობრივად უკვე ივნისის პირველი რიცხვებიდან ტვირთებს გავაგზავნით. მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, მიწოდება ვერ აკმაყოფილებს და ეს არის ერთადერთი მიმართულება, სადაც ბაღის გაფართოებას გეგმავთ, განაცხადა ბიზნესმენმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა რუსთავში წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალდამღობმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა 10262 კუბური მეტრი მოცულობის ქვიშახრაში და ნაწილის ტრანსპორტირებაც განახორციელა. სამართალდარღვევის შედეგად გარემოსის მიყენებული ზიანის ოდენობა 154127 ლარია. ფაქტის ისხლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ისა და Blue Origin-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი, რომელიც Forbes-ის მილიარდერების სიაში მეოთხე ადგილზეა 272.3 მილიარდი დოლარის წმინდა ქონებით, ამერიკელების უღარიბესი ნაწილისთვის საშემოსავლო გადასახადის გაუქმების ინიციატივით გამოდის. ამის განცხადება CNBC-სთან ინტერვიუში გააკეთა. ბეზოსის თქმით, ამერიკელების უმდიდრესი 1% ყველა საგადასახადო შემოსავლის დაახლოებით 40% იხდის, ხოლო დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფზე საგადასახადო შემოსავლების 3% მოდის. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბიზნეს პროექტად ღალიბდება. Forbes-ის ინფორმაციით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალ მილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ, რათა ფეხბურთის გულშემატკივრების უზარმაზარი აუდიტორია ერთგულ მომხმარებლებად აქციონ. გამოცემა წერს, რომ განსაკუთრებულად აქტიურობენ საკვებისა და სასმლის ბრენდები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: პატარა ბანკებს ჩვენკენ გამოხედვაც კი არ უნდათ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სამშენებლო კომპანია დიკა 2010-ის დირექტორმა ნათია ხვედელიძემ განაცხადა. მარტივად იღებდი საბანკო გარანტიას, საავანსო გარანტიას. თეთრისიის ავანსით სარგებლობისას ბანკში იდო ჩვენი 5-6 მილიონი. როცა გაჩერდა ტენდერები და თეთრსიასთან მიმართებით გართულდა პროცესები, ბანკები შეშინდნენ. საფინანსო სექტორისთვის ძალიან შემაშფოთებელია ის, რომ აქამდე ტენდერები არ იდებოდა. ჩვენ კი გქონდა ვალდებულებები ბანკში, როცა შემცირდა ჩვენი ბრუნვა და იმდინარე ტენდერებზე გაჩერდა გადახდები. ჩვენი საბანკო ვალდებულებები თუ სახელფასო ფონდი არ გაჩერებულა. ეს პროცესები ჩვეულ რეჟიმში გრძელდებოდა. პარალელურად მოგვაკვდა შემოსავალი. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება ნებისმიერი კომპანიის ვალდებულებებზე და უკვე ბანკებისთვის არასასურველი კლიენტები გახდით. არიან კომპანიები, რომლებსაც კონტრაქტები შეუწყდათ. ამან გამოიწვია ბანკების შიში ჩვენი სექტორის მიმართ და ამ შიშის დაძლევას დრო სჭირდება, აღნიშნა ნათია ხვედელიძე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატას ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ხობის წყალზე სოფლების გაღმა და გამოღმა ქარიატას დამაკავშირებელი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა დაასრულა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავცხობს. პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი ფოლად რკინა ბეტონის ხიდი, რომლის სიგრძე 116 მეტრს შეადგენს, ტროტუარის სიგანე კი 1.5 მეტრია. ახალი ხედი ორ მჭიდრო დასახლებულ სოფელს დააკავშირებს ერთმანეთთან და მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4.7 მილიონი ლარით დაფინანსდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ფორბსში წერს, რომ ჭკვიანი ბეჭდების მწარმოებელმა კომპანია Aura Health-მა აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის მზადება დაიწყო და ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ს განაცხადი კონფიდენციალურად შეიტანა. ამით Aura 2026 წლის გახმაურებულ IPO-ების ტალღას შეუერთდა, სადაც უკვე ფიგურირებს SpaceX-ი და OpenAI, წერია სტატიაში. კომპანია ზუტოპი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადვილია. რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. მასალის თანახმად, საავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 23 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დღეს საქართველოს მხოლოდ სატრანზიტო დერეფანი აღარ არის. ქვეყანა ყალიბდება საიმედო პარტნიორად, რომელიც ევროპასა და აზიას შორის უსაფრთხო ეფექტიან და პროგნოზირებად დაკავშირებადობას უზრუნველყოფს. აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ივანე აბაშიძე. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოს საზღვაო სექტორი დინამიკურად ვითარდება და ზრდა პრაქტიკულად ყველა ძირითად ნავსადგურსა და ტერმინალში დაფიქსირდა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. როგორც ივანე აბაშიძე განმარტავს, საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების და ძირითადად მსხვილტონიანი გემების შემოსვლამ განაპირობა. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, საერთაშორისო ტენდერებში მონაწილეობა ადგილობრივი კომპანიებისთვის დღესაც გამოწვევად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მილიარდობით ლარი ამ სექტორში დახარჯული, ჩვენ დღეს ქვეყანაში არ ყავს ისეთი ძლიერი კომპანია, რომლებსაც 500-600 მილიონიან ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლია, როგორც გამოცდილების კუთხით, ისე ფინანსური შესაძლებლობებით, რაც პირდაპირ მაჩვენებელია იმის, რომ სახელმწიფო არ დგამდა ქმედით ნაბიჯებს, რომ ხელი შეაწყო ადგილობრივი სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარებისთვის, აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა. მისი განმარტებით, ნებისმიერი ტენდერის დროს გამოცდილება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მისი თქმით, ინფრასტრუქტურის მშენებელ კომპანიებში ლიკვიდური სახსრების პრობლემაა. ჩვენი სექტორი რეალურ ეკონომიკაში ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია და ამ კუთხით მეორე ადგილზეა, თუმცა ამ სექტორში არ ხდებოდა კაპიტალის ფორმირება. იმოგების გენერირება არ ხდებოდა, რაც ამ სექტორს დაეხმარებოდა განვითარებაში. დღესაც ლიკვიდობის პრობლემა, აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ონლაინ მაღაზია ხეირინახეს 22 მომხმარებლის განცხადების განხილვის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. საქმის წარმოებაში ჩართული მომხმარებლების განცხადებებში დაფიქსირებული გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე სისტემატურად არღვევდა მომხმარებლების მიერ შეძენილი საქონლის მიწოდების ვადებს, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლებისთვის თანხის დაბრუნებას არაგონევრული ბადით აგვიანებდა. საქმის შესწავლისას აგრეთვე დარღვევა გამოიკვეთა ხელშეკრულების პირობებით შეთანხმებული საქონლის მიწოდების ნაწილში. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოვაჭრის ქმედება სააგენტოს მიერ შეფასდა, როგორც მოქმედებით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი კომერციული საქმიანობა, რაც ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ბიზნეს სექტორში რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მოცულობის ვადა გადაცილებული სასხლის სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორში. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური მონაცემები დანირკვევა. PMG წერს, რომ 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორზე გაცემული კრედიტების მოცულობა 2.93 მილიარდ ლარს შეადგენს. ამ თანხიდან 111 მილიონი ლარი განეკუთვნება 91 დღეზე მეტად ვადა გადაცილებულ კრედიტებს, რაც 3.8% ვადა გადაცილებას ნიშნავს. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ერთი წლის წინ ამ სექტორის ვადა გადაცილების მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო და პორტფელის 2.54% შეადგენდა წერია სტატიაში. ორეთას 26 წლის აპრილში ჰიდროგენერაცია წლიურად 19.3% შემცირდა სუსტი ჰიდროლოგიის გამო და ჯამური მიწოდების 78% შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. შედარებისთვის 2021-24 წლებში აპრილში ჰიდრო საშუალოდ მიწოდების 93% აკმაყოფილებდა. წელს დაგვიანებულმა დათბობამ თოვლის ნობა შეაფერხა, რის გამოც წყლის დონე მხოლოდ აპრილის ბოლოს გაიზარდა, მაშინ როცა წინა წლებში მაღალი ჰიდროგენერაცია აპრილის დასაწყისიდან ფიქსირდებოდა. შედეგად აპრილისთვის უჩვეულოდ გაიზარდა თბოსადგურებისა და იმპორტის საჭიროება, ნათქვამია მიმოხილვაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ჯანდაცვაჯის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ გააძლიერებს სკრინინგს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან და უგანდიდან, ასევე სამხრეთ სუდანიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასული პირებისთვის. შტატების ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ამ ქვეყნებში ებოლას აფეთქებების საერთაშორისო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველას, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლამდე 21 დღით ადრე იმყოფებოდა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, უგანდაში ან სამხრეთ სუდანში, ქვეყანაში შესვლის უფლება მიეცემა ვაშინგტონთან ახლოს მდებარე დალესის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ებოლას აფეთქების გამო ეს პირები აეროპორტში გაძლიერებულ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შემოწმებას გაივლიან და შესაძლოა ფრენებით შეიცვალოს ან გაუქმდეს, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები პარასკევს ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ივლისის კონტრაქტები 2.48 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 105.42 დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ლურჯი მოსის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160-170 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMGTV-ს გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ხაზარაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. მოსავლის 80%-ის ექსპორტზე გატანას ვაპირებთ. საექსპორტო ბაზრები მისთანაც უკვე კონტრაქტები დავდეთ გერმანია, ჰოლანდია, იტალია და პოლონეთია. ფაქტობრივად უკვე ივნისის პირველი რიცხვებიდან ტვირთებს გავაგზავნით. მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, მიწოდება ვერ აკმაყოფილებს და ეს არის ერთადერთი მიმართულება, სადაც ბაღის გაფართოებას გეკმავთ, განაცხადა ბიზნესმენმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა რუსთავში წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალდამღობმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა 10262 კუბური მეტრი მოცულობის ქვიშახრაში და ნაწილის ტრანსპორტირებაც განახორციელა. სამართალდამღობის შედეგად გარემოსის მიღებით

0: განებული ზიანის ოდენობა 154,127 ლარია. ფაქტის ისხლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Amazon-ისა და Blue Origin-ის დამფუძნებელი Jeff Bezos-ი, რომელიც Forbes-ის მილიარდერების სიაში მეოთხე ადგილზეა 272.3 მილიარდი დოლარის წმინდა ქონებით, ამერიკელების უღარიბესი ნაწილისთვის საშემოსავლო გადასახადის გაუქმების ინიციატივით გამოდის. ამის განცხადება CNBC-სთან ინტერვიუში გააკეთა. Bezos-ის თქმით, ამერიკელების უმდიდრესი 1% ყველა საგადასახადო შემოსავლის დაახლოებით 40% იხდის, ხოლო დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფზე საგადასახადო შემოსავლების 3% მოდის. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბიზნეს პროექტად ყალიბდება. Forbes-ის ინფორმაციით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალ მილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ, რათა ფეხბურთის გულშემატკივრების უზარმაზარი აუდიტორია ერთგულ მომხმარებლებად აქციონ. გამოცემა წერს, რომ განსაკუთრებულად აქტიურობენ საკვებისა და სასმლის ბრენდები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: პატარა ბანკებს ჩვენკენ გამოხედვაც კი არ უნდათ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სამშენებლო კომპანია დიკა 2010-ის დირექტორმა ნათია ხვედელიძემ განაცხადა. მარტივად იღებდი საბანკო გარანტიას, საავანსო გარანტიას. თეთრისიის ავანსით სარგებლობისას ბანკში იდო ჩვენი 5-6 მილიონი. როცა გაჩერდა ტენდერები და თეთრსიასთან მიმართებით გართულდა პროცესები, ბანკები შეშიდნენ. საფინანსო სექტორისთვის ძალიან შემაშფოთებელია ის, რომ აქამდე ტენდერები არ იდებოდა. ჩვენ კი გქონდა ვალდებულებები ბანკში, როცა შემცირდა ჩვენი ბრუნვა და მიმდინარე ტენდერებზე გაჩერდა გადახდები. ჩვენი საბანკო ვალდებულებები თუ სახელფასო ფონდი არ გაჩერებულა. ეს პროცესები ჩვეულ რეჟიმში გრძელდებოდა. პარალელურად მოგვაკვდა შემოსავალი. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად დაისახება ნებისმიერი კომპანიის ვალდებულებებზე და უკვე ბანკებისთვის არასასურველი კლიენტები გახდით. არიან კომპანიები, რომლებსაც კონტრაქტები შეუწყდათ. ამან გამოიწვია ბანკების შიში ჩვენი სექტორის მიმართ და ამ შიშის დაძლევას დრო სჭირდება, აღნიშნა ნათია ხვედელიძე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატას ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ხობის წყალზე სოფლების გაღმა და გამოღმა ქარიატას დამაკავშირებელი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა დაასრულა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აღწერს. პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი ფოლადრკინა-ბეტონის ხიდი, რომლის სიგრძე 116 მეტრში ადგენს ტროტუარის სიგანე კი 1.5 მეტრია. ახალი ხედი ორ მჭიდრო დასახლებულ სოფელს დააკავშირებს ერთმანეთთან და მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4.7 მილიონი ლარით დაფინანსდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ ჭკვიანი ბეჭდების მწარმოებელმა კომპანია Aura Health-მა აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის მზადება დაიწყო და ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ს განაცხადი კონფიდენციალურად შეიტანა. ამით Aura 2026 წლის გახმაურებულ IPO-ების ტალღას შეუერთდა, სადაც უკვე ფიგურირებს SpaceX-ი და OpenAI, წერია სტატიაში. კომპანია ზუტოპი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადვილია. რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. ასალის თანახმად, საავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვწერთ კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეს საქართველო მხოლოდ სატრანზიტო დერეფანი აღარ არის. ქვეყანა ყალიბდება საიმედო პარტნიორად, რომელიც ევროპასა და აზიას შორის უსაფრთხო, ეფექტიან და პროგნოზირებად დაკავშირებადობას უზრუნველყოფს. აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს დირექტორი ივანე აბაშიძე. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოს საზღვაო სექტორი დინამიკურად ვითარდება და ზრდა პრაქტიკულად ყველა ძირითად ნავსადგურსა და ტერმინალში დაფიქსირდა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. როგორც ივანე აბაშიძე განმარტავს, საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების და ძირითადად მსხვილტონიანი გემების შემოსვლამ განაპირობა. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, საერთაშორისო ტენდერებში მონაწილეობა ადგილობრივი კომპანიებისთვის დღესაც გამოწვევად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მილიარდობით ლარი ამ სექტორში დახარჯული, ჩვენ დღეს ქვეყანაში არ ყავს ისეთი ძლიერი კომპანია, რომლებსაც 500-600 მილიონიან ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლია, როგორც გამოცდილების კუთხით, ისე ფინანსური შესაძლებლობებით, რაც პირდაპირი მაჩვენებელია იმის, რომ სახელმწიფო არ დგამდა ქმედით ნაბიჯებს, რომ ხელი შეაწყო ადგილობრივი სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარებისთვის, აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა. მისი განმარტებით, ნებისმიერი ტენდერის დროს გამოცდილება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მისი თქმით, ინფრასტრუქტურის მშენებელ კომპანიებში ლიკვიდური სახსრების პრობლემაა. ჩვენი სექტორი რეალურ ეკონომიკაში ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია და ამ კუთხით მეორე ადგილზეა, თუმცა ამ სექტორში არ ხდებოდა კაპიტალის ფორმირება. იმოგების გენერირება არ ხდებოდა, რაც ამ სექტორს დაეხმარებოდა განვითარებაში. დღესაც ლიკვიდობის პრობლემაა, აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა.

0: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ონლაინ მაღაზია ხეირი ნახეს 22 მომხმარებლის განცხადების განხილვის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავწერებს. საქმის წარმოებაში ჩართული მომხმარებლების განცხადებებში დაფიქსირებული გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე სისტემატურად არღოვოდა მომხმარებლების მიერ შეძენილი საქონლის მიწოდების ვადებს, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლებისთვის თანხის დაბრუნებას არაგონევრული ბადით აგვიანებდა. საქმის შესწავლისას აგრეთვე დარღოვა გამოიკვეთა ხელშეკრულების პირობებით შეთანხმებული საქონლის მიწოდების ნაწილში. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოვაჭრის ქმედება სააგენტოს მიერ შეფასდა, როგორც მოქმედებით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი კომერციული საქმიანობა, რაც ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ბიზნეს სექტორში რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მოცულობის ვადა გადაცილებული სასხლის სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორში. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური მონაცემები დანირკვევა. BMG წერს, რომ 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორზე გაცემული კრედიტების მოცულობა 2.93 მილიარდ ლარს შეადგენს. ამ თანხიდან 111 მილიონი ლარი განეკუთვნება 91 დღეზე მეტად ვადა გადაცილებულ კრედიტებს, რაც 3.8%-ის ვადა გადაცილებას ნიშნავს. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ერთი წლის წინ ამ სექტორის ვადა გადაცილების მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო და პორტფელის 2.54%-ს შეადგენდა, წერია სტატიაში. ორეთეს 26 წლის აპრილში ჰიდროგენერაცია წლიურად 19.3%-ით შემცირდა სუსტი ჰიდროლოგიის გამო და ჯამური მიწოდების 78%-ის შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია კალტენს თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. შედარებისთვის 2021-24 წლებში აპრილში ჰიდრო საშუალოდ მიწოდების 93%-ს აკმაყოფილებდა. წელს დაგვიანებულმა დათბობამ თოვლის ნობა შეაფერხა, რის გამოც წყლის დონე მხოლოდ აპრილის ბოლოს გაიზარდა, მაშინ როცა წინა წლებში მაღალი ჰიდროგენერაცია აპრილის დასაწყისიდან ფიქსირდებოდა. შედეგად აპრილისთვის უჩვეულოდ გაიზარდა თბოსადგურებისა და იმპორტის საჭიროება, ნათქვამია მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვაჯის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ გააძლიერებს სკრინინგს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან და უგანდიდან, ასევე სამხრეთ სუდანიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასული პირებისთვის. შტატების ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ამ ქვეყნებში ებოლას აფეთქებების საერთაშორისო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველას, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლამდე 21 დღით ადრე იმყოფებოდა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, უგანდაში ან სამხრეთ სუდანში, ქვეყანაში შესვლის უფლება მიეცემა ვაშინგტონთან ახლოს მდებარე დალესის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ებოლას აფეთქების გამო ეს პირები აეროპორტში გაძლიერებულ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შემოწმებას გაივლიან და შესაძლოა ფრენებით შეიცვალოს ან გაუქმდეს, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები პარასკევს ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ივლისის კონტრაქტები 2.48 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 105.42 დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.
1: Okay, I'm ready.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ICR ჯგუფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ლურჯი მოსის პლანტაციებს ფლობს, წელს 160-170 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამის შესახებ BMGTV-ს გადაცემა წერტილში კომპანიის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ხაზარაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, კრეფის სეზონი მიმდინარე კვირის ბოლოს იწყება და წარმოებული პროდუქცია თითქმის სრულად ექსპორტზე გავა. მოსავლის 80%-ის ექსპორტზე გატანას ვაპირებთ. საექსპორტო ბაზრები ვისთანაც უკვე კონტრაქტები დავდეთ: გერმანია, ჰოლანდია, იტალია და პოლონეთია. ფაქტობრივად უკვე ივნისის პირველი რიცხვებიდან ტვირთებს გავაგზავნით. მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, მიწოდება ვერ აკმაყოფილებს და ეს არის ერთადერთი მიმართულება, სადაც ბაღის გაფართოებას გეკმავთ, განაცხადა ბიზნესმენმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა რუსთავში წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალდამღობმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა 10262 კუბური მეტრი მოცულობის ქვიშახრაში და ნაწილის ტრანსპორტირებაც განახორციელა. სამართალდარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 154127 ლარია. ფაქტის ისხლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ისა და Blue Origin-ის დამფუძნებელი Jeff Bezos-ი, რომელიც Forbes-ის მილიარდერების სიაში მეოთხე ადგილზეა 272.3 მილიარდი დოლარის წმინდა ქონებით, ამერიკელების უღარიბესი ნაწილისთვის საშემოსავლო გადასახადის გაუქმების ინიციატივით გამოდის. ამის განცხადება CNBC-სთან ინტერვიუში გააკეთა. Bezos-ის თქმით, ამერიკელების უმდიდრესი 1% ყველა საგადასახადო შემოსავლის დაახლოებით 40% იხდის, ხოლო დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფს საგადასახადო შემოსავლების 3% მოდის. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სპორტული მოვლენის ფარგლებს ცდება და უკვე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბიზნეს პროექტად ყალიბდება. Forbes-ის ინფორმაციით, საერთაშორისო ბრენდები ჩემპიონატის ირგვლივ მრავალ მილიარდიან მარკეტინგულ კამპანიებს ამზადებენ, რათა ფეხბურთის გულშემატკივრების უზარმაზარი აუდიტორია ერთგულ მომხმარებლებად აქციონ. გამოცემა წერს, რომ განსაკუთრებულად აქტიურობენ საკვებისა და სასმლის ბრენდები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: პატარა ბანკებს ჩვენკენ გამოხედვაც კი არ უნდათ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სამშენებლო კომპანია დიკა 2010-ის დირექტორმა ნათია ხვედელიძემ განაცხადა. მარტივად იღებდი საბანკო გარანტიას, საავანსო გარანტიას. თეთრისიის ავანსით სარგებლობისას ბანკში იდო ჩვენი 5-6 მილიონი. როცა გაჩერდა ტენდერები და თეთრსიასთან მიმართებით გართულდა პროცესები, ბანკები შეშინდნენ. საფინანსო სექტორისთვის ძალიან შემაშფოთებელია ის, რომ აქამდე ტენდერები არ იდებოდა. ჩვენ კი გქონდა ვალდებულებები ბანკში, როცა შემცირდა ჩვენი ბრუნვა და მიმდინარე ტენდერებზე გაჩერდა გადახდები. ჩვენი საბანკო ვალდებულებები თუ სახელფასო ფონდი არ გაჩერებულა. ეს პროცესები ჩვეულ რეჟიმში გრძელდებოდა. პარალელურად მოგვაკვდა შემოსავალი. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად დაისახება ნებისმიერი კომპანიის ვალდებულებებზე და უკვე ბანკებისთვის არასასურველი კლიენტები გახდით. არიან კომპანიები, რომლებსაც კონტრაქტები შეუწყდათ. ამან გამოიწვია ბანკების შიში ჩვენი სექტორის მიმართ და ამ შიშის დაძლევას დრო სჭირდება, აღნიშნა ნათია ხვედელიძე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატას ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ხობის წყალზე სოფლების გაღმა და გამოღმა ქარიატას დამაკავშირებელი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა დაასრულა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აღწერს. პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი ფოლადრკინა-ბეტონის ხიდი, რომლის სიგრძე 116 მეტრში ადგენს ტროტუარის სიგანე კი 1.5 მეტრია. ახალი ხიდი ორ მჭიდრო დასახლებულ სოფელს დააკავშირებს ერთმანეთთან და მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4.7 მილიონი ლარით დაფინანსდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ში წერს, რომ ჭკვიანი ბეჭდების მწარმოებელმა კომპანია Aura Health-მა აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის მზადება დაიწყო და ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ს განაცხადი კონფიდენციალურად შეიტანა. ამით Aura 2026 წლის გახმაურებულ IPO-ების ტალღას შეუერთდა, სადაც უკვე ფიგურირებს SpaceX-ი და OpenAI, წერია სტატიაში. კომპანია ზუტოპი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადვილია. რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. მასალის თანახმად, საავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეს საქართველო მხოლოდ სატრანზიტო დერეფანი აღარ არის. ქვეყანა ყალიბდება საიმედო პარტნიორად, რომელიც ევროპასა და აზიას შორის უსაფრთხო, ეფექტიან და პროგნოზირებად დაკავშირებადობას უზრუნველყოფს. აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ივანე აბაშიძე. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოს საზღვაო სექტორი დინამიკურად ვითარდება და ზრდა პრაქტიკულად ყველა ძირითად ნავსადგურსა და ტერმინალში დაფიქსირდა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. როგორც ივანე აბაშიძე განმარტავს, საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების და ძირითადად მსხვილტონიანი გემების შემოსვლამ განაპირობა. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, საერთაშორისო ტენდერებში მონაწილეობა ადგილობრივი კომპანიებისთვის დღესაც გამოწვევად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მილიარდობით ლარი ამ სექტორში დახარჯული, ჩვენ დღეს ქვეყანაში არ ყავს ისეთი ძლიერი კომპანია, რომლებსაც 500-600 მილიონიან ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლია, როგორც გამოცდილების კუთხით, ისე ფინანსური შესაძლებლობებით, რაც პირდაპირი მაჩვენებელია იმის, რომ სახელმწიფო არ დგამდა ქმედით ნაბიჯებს, რომ ხელი შეაწყო ადგილობრივი სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარებისთვის, აღნიშნა ირაკლი გიორგოპიანმა. მისი განმარტებით, ნებისმიერი ტენდერის დროს გამოცდილება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მისი თქმით, ინფრასტრუქტურის მშენებელ კომპანიებში ლიკვიდური სახსრების პრობლემაა. ჩვენი სექტორი რეალურ ეკონომიკაში ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია და ამ კუთხით მეორე ადგილზეა, თუმცა ამ სექტორში არ ხდებოდა კაპიტალის ფორმირება. იმოგების გენერირება არ ხდებოდა, რაც ამ სექტორს დაეხმარებოდა განვითარებაში. დღესაც ლიკვიდობის პრობლემაა, აღნიშნა ირაკლი გიორგოპიანმა.

0: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ონლაინ მაღაზია ხეირი ნახეს 22 მომხმარებლის განცხადების განხილვის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავწერებს. საქმის წარმოებაში ჩართული მომხმარებლების განცხადებებში დაფიქსირებული გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე სისტემატურად არ ყოვდა მომხმარებლების მიერ შეძენილი საქონლის მიწოდების ვადებს, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლებისთვის თანხის დაბრუნებას არაგონევრული ვადით აგვიანებდა. საქმის შესწავლისას აგრეთვე დარღვევა გამოიკვეთა ხელშეკრულების პირობებით შეთანხმებული საქონლის მიწოდების ნაწილში. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოვაჭრის ქმედება სააგენტოს მიერ შეფასდა, როგორც მოქმედებით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი კომერციული საქმიანობა, რაც ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ბიზნეს სექტორში რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მოცულობის ვადა გადაცილებული სესხი სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორშია. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური მონაცემები დანირკვევა. PMG წერს, რომ 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორზე გაცემული კრედიტების მოცულობა 2.93 მილიარდ ლარს შეადგენს. ამ თანხიდან 111 მილიონი ლარი განეკუთვნება 91 დღეზე მეტად ვადა გადაცილებულ კრედიტებს, რაც 3.8% ვადა გადაცილებას ნიშნავს. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ერთი წლის წინ ამ სექტორის ვადა გადაცილების მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო და პორტფელის 2.54% შეადგენდა, წერია სტატიაში. ორეთეს 26 წლის აპრილში ჰიდროგენერაცია წლიურად 19.3% შემცირდა სუსტი ჰიდროლოგიის გამო და ჯამური მიწოდების 78% შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. შედარებისთვის 2021-24 წლებში აპრილში ჰიდრო საშუალოდ მიწოდების 93% აკმაყოფილებდა. წელს დაგვიანებულმა დათბობამ თოვლის ნობა შეაფერხა, რის გამოც წყლის დონე მხოლოდ აპრილის ბოლოს გაიზარდა, მაშინ როცა წინა წლებში მაღალი ჰიდროგენერაცია აპრილის დასაწყისიდან ფიქსირდებოდა. შედეგად აპრილისთვის უჩვეულოდ გაიზარდა თბოსადგურებისა და იმპორტის საჭიროება, ნათქვამია მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვაჯის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ გააძლიერებს სკრინინგს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან და უგანდიდან, ასევე სამხრეთ სუდანიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასული პირებისთვის. შტატების ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ამ ქვეყნებში ებოლას აფეთქებების საერთაშორისო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველას, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლამდე 21 თვით ადრე იმყოფებოდა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, უგანდაში ან სამხრეთ სუდანში, ქვეყანაში შესვლის უფლება მიეცემა ვაშინგტონთან ახლოს მდებარე დალესის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ებოლას აფეთქების გამო ეს პირები აეროპორტში გაძლიერებულ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შემოწმებას გაივლიან და შესაძლოა ფრენებით შეიცვალოს ან გაუქმდეს, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები პარასკევს ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ივლისის კონტრაქტები 2.48 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 105.42 დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: პატარა ბანკებს ჩვენკენ გამოხედვაც კი არ უნდათ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სამშენებლო კომპანია დიკა 2010-ის დირექტორმა ნათია ხვედელიძემ განაცხადა. მარტივად იღებდი საბანკო გარანტიას, საავანსო გარანტიას. თეთრისიის ავანსით სარგებლობისას ბანკში იდო ჩვენი 5-6 მილიონი. როცა გაჩერდა ტენდერები და თეთრსიასთან მიმართებით გართულდა პროცესები, ბანკები შეშიდნენ. საფინანსო სექტორისთვის ძალიან შემაშფოთებელია ის, რომ აქამდე ტენდერები არ იდებოდა. ჩვენ კი გქონდა ვალდებულებები ბანკში, როცა შემცირდა ჩვენი ბრუნვა და მიმდინარე ტენდერებზე გაჩერდა გადახდები. ჩვენი საბანკო ვალდებულებები თუ სახელფასო ფონდი არ გაჩერებულა. ეს პროცესები ჩვეულ რეჟიმში გრძელდებოდა, პარალელურად მოგვაკლდა შემოსავალი. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად დაისახება ნებისმიერი კომპანიის ვალდებულებებზე და უკვე ბანკებისთვის არასასურველი კლიენტები გახდით. არიან კომპანიები, რომლებსაც კონტრაქტები შეუწყდათ. ამან გამოიწვია ბანკების შიში ჩვენი სექტორის მიმართ და ამ შიშის დაძლევას დრო სჭირდება, აღნიშნა ნათია ხვედელიძე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატას ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ხობის წყალზე სოფლების გაღმა და გამოღმა ქარიატას დამაკავშირებელი სახე და გადასასვლელის მშენებლობა დაასრულა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აღწერს. პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი ფოლადრკინა ბეტონის ხიდი, რომლის სიგრძე 116 მეტრში ადგენს, ტროტუარის სიგანე კი 1.5 მეტრია. ახალი ხიდი ორ მჭიდრო დასახლებულ სოფელს დააკავშირებს ერთმანეთთან და მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4.7 მილიონი ლარით დაფინანსდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ ჭკვიანი ბეჭდების მწარმოებელმა კომპანია Aura Health-მა აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის მზადება დაიწყო და ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ს განაცხადი კონფიდენციალურად შეიტანა. ამით Aura 2026 წლის გახმაურებულ IPO-ების ტალღას შეუერთდა, სადაც უკვე ფიგურირებს SpaceX-ი და OpenAI, წერია სტატიაში. კომპანია ზუტოპი მოამზადა კვლევა იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც უცხოელი მძღოლებისთვის მოგზაურობა ყველაზე ადვილია. რეიტინგის შესადგენად ანალიტიკოსებმა 40 ქვეყანა შეისწავლეს საგზაო უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის ხარისხის, ავტომობილის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯების, საცობების, პარკირების ფასებისა და ტურისტული ატრაქციონების რაოდენობის გათვალისწინებით. მასალის თანახმად, საავტომობილო ტურიზმის მხრივ საუკეთესო ქვეყანა სლოვენია აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 23 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეს საქართველოს მხოლოდ სატრანზიტო დერეფანი აღარ არის. ქვეყანა ყალიბდება საიმედო პარტნიორად, რომელიც ევროპასა და აზიას შორის უსაფრთხო ეფექტიან და პროგნოზირებად დაკავშირებადობას უზრუნველყოფს. აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს დირექტორი ივანე აბაშიძე. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოს საზღვაო სექტორი დინამიკურად ვითარდება და ზრდა პრაქტიკულად ყველა ძირითად ნავსადგურსა და ტერმინალში დაფიქსირდა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. როგორც ივანე აბაშიძე განმარტავს, საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების და ძირითადად მსხვილტონიანი გემების შემოსვლამ განაპირობა.

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, საერთაშორისო ტენდერებში მონაწილეობა ადგილობრივი კომპანიებისთვის დღესაც გამოწვევად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მილიარდობით ლარი ამ სექტორში დახარჯული, ჩვენ დღეს ქვეყანაში არ ყავს ისეთი ძლიერი კომპანია, რომლებსაც 500-600 მილიონიან ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლია, როგორც გამოცდილების კუთხით, ისე ფინანსური შესაძლებლობებით, რაც პირდაპირ მაჩვენებელია იმის, რომ სახელმწიფო არ დგამდა ქმედით ნაბიჯებს, რომ ხელი შეაწყო ადგილობრივი სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარებისთვის, აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა. მისი განმარტებით, ნებისმიერი ტენდერის დროს გამოცდილება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მისი თქმით, ინფრასტრუქტურის მშენებელ კომპანიებში ლიკვიდური სახსრების პრობლემაა. ჩვენი სექტორი რეალურ ეკონომიკაში ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია და ამ კუთხით მეორე ადგილზეა, თუმცა ამ სექტორში არ ხდებოდა კაპიტალის ფორმირება. იმოგების გენერირება არ ხდებოდა, რაც ამ სექტორს დაეხმარებოდა განვითარებაში. დღესაც ლიკვიდობის პრობლემაა, აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ონლაინ მაღაზია ხეირინახეს 22 მომხმარებლის განცხადების განხილვის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა, ინფორმაციას სააგენტო ავწერს. საქმის წარმოებაში ჩართული მომხმარებლების განცხადებებში დაფიქსირებული გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე სისტემატურად არ ყოვდა მომხმარებლების მიერ შეძენილი საქონლის მიწოდების ვადებს, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლებისთვის თანხის დაბრუნებას არაგონევრული ვადით აგვიანებდა. საქმის შესწავლისას აგრეთვე დარღვევა გამოიკვეთა ხელშეკრულების პირობებით შეთანხმებული საქონლის მიწოდების ნაწილში. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოვაჭრის ქმედება სააგენტოს მიერ შეფასდა, როგორც მოქმედებით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი კომერციული საქმიანობა, რაც ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს.

0: არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ბიზნეს სექტორში რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მოცულობის ვადა გადაცილებული სასხლის სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორში. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური მონაცემებიდან ირკვევა. PMG წერს, რომ 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორზე გაცემული კრედიტების მოცულობა 2.93 მილიარდ ლარს შეადგენს. ამ თანხიდან 111 მილიონი ლარი განეკუთვნება 91 დღეზე მეტად ვადა გადაცილებულ კრედიტებს, რაც 3.8%-ის ვადა გადაცილებას ნიშნავს. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ერთი წლის წინ ამ სექტორის ვადა გადაცილების მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო და პორტფელის 2.54%-ს შეადგენდა, წერია სტატიაში. ორეთას 26 წლის აპრილში ჰიდროგენერაცია წლიურად 19.3%-ით შემცირდა სუსტი ჰიდროლოგიის გამო და ჯამური მიწოდების 78%-ის შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. შედარებისთვის 2021-24 წლებში აპრილში ჰიდრო საშუალოდ მიწოდების 93%-ს აკმაყოფილებდა. წელს დაგვიანებულმა დათბობამ თოვლის ნობა შეაფერხა, რის გამოც წყლის დონე მხოლოდ აპრილის ბოლოს გაიზარდა, მაშინ როცა წინა წლებში მაღალი ჰიდროგენერაცია აპრილის დასაწყისიდან ფიქსირდებოდა. შედეგად აპრილისთვის უჩვეულოდ გაიზარდა თბოსადგურებისა და იმპორტის საჭიროება, ნათქვამია მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვაჯის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ გააძლიერებს სკრინინგს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან და უგანდიდან, ასევე სამხრეთ სუდანიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასული პირებისთვის. შტატების ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ამ ქვეყნებში ებოლას აფეთქებების საერთაშორისო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველას, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლამდე 21 დღით ადრე იმყოფებოდა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, უგანდაში ან სამხრეთ სუდანში, ქვეყანაში შესვლის უფლება მიეცემა ვაშინგტონთან ახლოს მდებარე დალესის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ებოლას აფეთქების გამო ეს პირები აეროპორტში გაძლიერებულ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შემოწმებას გაივლიან და შესაძლოა ფრენებით შეიცვალოს ან გაუქმდეს, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები პარასკევს ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ივლისის კონტრაქტები $2.48 გაიზარდა და ბარელზე $105.42 შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.